0: Dragi naši ljubitelji lijepe riječi u svijetu, dobro nam došli na Radio Talase Radija Most Sidney. Sa vama i ove subote vaša vjerna ekipa Radija Most Sidney, Maida i Shiraz. Pred nama je još jedan izuzetno sadržajan program ispunjen zanimljivim razgovorima, emocijama i inspirativnim životnim pričama. Ove sedmice u goste nam dolazi jedan od najvoljenijih glumaca sa prostora Bosne i Hercegovine i regiona, Enis Bešlagić. Povodom njegove velike predstave koja će 2. septembra biti izvedena u čuvenoj Sydney Opera House. Razgovarali smo o njegovoj karijeri, emocijama koje nosi susret s publikom u Australiji, ali i o značaju ovog historijskog trenutka za našu zajednicu. Posebnu zahvalnost još jednom upućujemo organizatoru Ivanu Knezu na srdačnoj saradnji i lijepoj konekciji koja je omogućila ovaj razgovor za Radio Most Sydney. U drugom dijelu programa ugostit ćemo i nekadašnjeg aktivistu i predsjednika fudbalskog kluba Bosi Liverpool, danas uspješnog ugostitelja i čovjeka velikog srca Mostarca, Adnana Edija Krpu. Razgovor smo snimili u njegovom predivnom restoranu Lilis u Prestonsu, mjestu koje odiše toplinom, elegancijom i gostoprimstvom, i ako živite u Sidneju, mi vam to mjesto zaista od srca preporučujemo. Kroz opušten iskren razgovor prisjetili smo se zajedničkih trenutaka iz naše zajednice, sportskih priča, ali i životnog puta koji spaja rad, upornost i ljubav prema ljudima. Uz dobru muziku, lijepe priče i drage goste, očekuje vas još jedno lijepo poslijepodne uz vaš vjerni Radio Most Sydney. Budite uz nas jer mi volimo kada ste tu.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.
0: Cijenjeni slušatelji Radija Most, željeli bismo sa vama podijeliti informaciju da je prva projekcija filma Bosanski vitez u Sidneju održana sinoć pred ispunjenom salom i publikom koja nije krila emocije nakon ovog snažnog i izuzetno emotivnog filmskog ostvarenja. Napominjemo da je prva projekcija bila prošle sedmice u Melbourneu. Sinoć u Sidneju prisutnima su se obratili Haris Jackman ispred Privredne komore Bosne i Hercegovine u Australiji, te dr. Ethem Čustović, nosilac projekta ispred Bosnia and Hercegovina Futures Foundation u saradnji sa Bosnian Professionals Australia. Dr. Čustović je istakao da je ovo prvi u nizu edukativnih sadržaja koje planira realizirati širom Australije s ciljem jačanja veza zajednice kroz priču o Bosni i Hercegovini, identitetu i nasljeđu. Film je ostavio snažan utisak na publiku, a Sea Delić, napominjemo, bio je naš gost u prošlom programu Radija Most, imali smo čast da ga ugostimo. Zapravo je glavni akter ovog dokumentarca, u potpunosti je opravdao epitet bosanskog viteza. Kroz njegovu životnu priču publika je prošla kroz 1000-godišnje putovanje bosanske historije ponosa, stradanja i opstanka. Nakon projekcije prisutni su imali priliku postaviti dodatna pitanja režiseru Tariku Hođiću i producentu Adnanu Čuhari, koji su se uključili putem videolinka i podijelili priče iza nastanka filma. Zbog ogromnog interesovanja publike u Sidneju su zakazane još 2 projekcije danas, prva je već u toku u 15.30, a druga počinje u 17.30. Toplo preporučujemo da ne propustite ovaj izuzetan dokumentarni film koji na dostojanstven, emotivan i snažan način govori o Bosni i Hercegovini i njenom narodu. Inače, film će se prikazivati širom Australije, pa obratite pažnju da pogledate Bosanskog viteza kada dođe u vaš grad. Toplo preporučujemo.

0: Vi slušate Radio Most Sydney. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu ovih dana potresa nova politička neizvjesnost nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt najavio svoju ostavku koju bi zvanično trebao potvrditi u junu. Schmidt je u obraćanju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija upozorio da se Bosna i Hercegovina nalazi na veoma osjetljivoj prekretnici, navodeći kako su prisutne ozbiljne političke blokade i pokušaj podrivanja državnih institucija. Njegova ostavka izazvala je brojne reakcije kako u BiH, tako i u međunarodnoj zajednici. Evropska unija poručila je da neće dozvoliti destabilizaciju Bosne i Hercegovine, niti udaljavanje zemlje od evropskog puta. Istovremeno politički predstavnici Republike Srpske pozdravili su Schmidtovu odluku, dok su predstavnici probosanskih stranaka upozorili da se zemlja nalazi u ozbiljnom institucionalnom izazovu. Posebnu pažnju izazvao je i govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović pred međunarodnim zvaničnicima, u kojim je naglasio da Bosna i Hercegovina mora ostati demokratska, cjelovita i multietnička država. Bečirović je upozorio na sve češće pokušaje negiranja državnih institucija i poručio da evropski i NATO put BiH nemaju alternativu. Također je naglasio važnost očuvanja mira i stabilnosti u regionu. Američka administracija u međuvremenu je najavila da bi budući visoki predstavnik mogao imati znatno ograničenije vlasti nego do sada, što mnogi analitičari vide kao mogući početak nove faze međunarodnog odnosa prema Bosni i Hercegovini. U političkim krugovima već se govori i o predstojićim općim izborima zakazanim za oktobar ove godine, a političke tenzije dodatno su pojačane raspravama o budućnosti državnih institucija, izbornim reformama i odnosima unutar entiteta. Istovremeno građani Bosne i Hercegovine sve više izražavaju zabrinutost zbog ekonomskih problema, odlaska mladih i stalnih političkih sukoba, koji, kako mnogi ističu, usporavaju razvoj zemlje i odvlače pažnju sa svakodnevnih životnih pitanja. A evo i kratke vremenske prognoze za našu prvu domovinu. U Sarajevu narednih dana promjenjivo vrijeme i temperaturu do 18 stepeni. U Tuzli i Zenici očekuju se oblačni periodi sa sunčanim intervalima i temperaturama oko 20 stepeni. Mostar će biti najtopliji sa temperaturama do 25 stepeni i više sunčanih sati. U Banjoj Luci također promjenjivo, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova i temperaturu oko 19 stepeni. Bile su to vijesti iz Bosne i Hercegovine za Radio Most Sydney. Danas je 16. maj 2026. godine. Vi ste na radio talasima multikulturalne stanice 2OOFM. U nastavku programa donosimo i našu priču u fokusu iz Bosne i Hercegovine. Danas izdvajamo prilog koji smo preuzeli iz dnevnika federalne televizije, a koji se bavi aktualnom političkom situacijom u zemlji nakon najave odlaska visokog predstavnika Christiana Schmidta i sve češćih upozorenja na institucionalnu i političku krizu u Bosni i Hercegovini. Kroz izjave domaćih i međunarodnih zvaničnika otvara se pitanje budućnosti države, evropskog puta Bosne i Hercegovine, ali i svakodnevne neizvjesnosti koju građani osjećaju u vremenu političkih tenzija i podjela. U vremenu kada Bosna i Hercegovina prolazi kroz još jedan osjetljiv politički trenutak, mediji poput federalne televizije nastavljaju donositi priče koje podsjećaju koliko je važno očuvati dijalog, stabilnost i vjeru u demokratske institucije. Poslušajmo zajedno prilog sa dnevnika federalne televizije Bosne i Hercegovine.
1: Christian Schmidt odlazi. Potvrda je stigla i službeno u Vijeću sigurnosti UN-a. Rok juni, a OHR ostaje do ispunjavanja ključnih uslova iz programa 5+2.
2: Zbog svoje odluke rekao sam da je potrebno izabrati zamjenu da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira želim zahvaliti delegatima i zemljama na implementaciji Daytonskog sporazuma. Vrijeme je da se OHR postepeno ugasi u skladu s programom 5+2.
1: Zainteresiranih za prvog u OHR-u ima, nagovještaji su iz američke administracije. O njemu će odlučivati PIK. Zadatak novog visokog predstavnika bit će drugačiji. Nova je to faza koju najavljuje američka administracija.
3: Hvala. Schmidt je pomogao da se uspostave institucije za suverenu Bosnu i Hercegovinu. Zadatak sljedećeg će biti da se odgovornost za te institucije prenese na domaće aktere. Sljedeći visoki predstavnik mora imati povjerenje svih zajednica, mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini. To je zemlja u kojoj lokalni lideri donose odluke i rješenja, da ih podržavaju konstruktivni međunarodni glasovi, a ne da im diktiraju.
1: Očekivano, Rusija kontra OHR-a pa traže njegovo zatvaranje optužujući da preko njega Zapad kreira krize koje podrivaju Dejtonski okvir koji nema alternativu. Britanija pak pruža potpunu podršku OHR-u jer su tvrde treći entitet i secesija prijetne miru.
2: Zahtijevamo da se zapadne zemlje prestanu miješati u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i da se odmah zatvori OHR. Ovo je prvi korak ka stabilizaciji BiH. Za narode u Bosni i Hercegovini krajnje je vrijeme da dobiju istinski suverenitet. Neslaganja se moraju rješavati kroz dijalog i uzajamno poštovanje. Ostavka Schmidta je pravi korak, ali problemi koje je napravio morat će se riješiti. Retorika koja poziva na odcjepljenje ili treći entitet su protiv Daytona i predstavljaju rizik za mir i sigurnost.
1: Problem Bosne i Hercegovine nije visoki predstavnik, nego antidejtonska politika iz RS-a koja ruši dejtonski sporazum i BiH, istovremeno narušavajući mir u državi, ali i regiji. Rade to kroz pisanje paralelnih nelegalnih izvještaja, ali i plaćanjem lobističkih kuća.
3: Dejtonski mirovni sporazum ruši rukovodstvo entiteta Republika Srpska, ne visoki predstavnik. Vrijeme je da zaustavimo rušitelje sporazuma, a ne da slabimo institucije koje ga čuvaju. Skandalozno je da su čelnici entiteta Republika Srpska sklopili ugovor s jednom lobističkom kućom s ciljem rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U ovom ugovoru kao glavni ciljevi navedeni su promjena vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, redefiniranje statusa entiteta Republika Srpska, osiguranje međunarodne podrške za secesiju.
1: Bečiroviću su replicirali i hrvatski i srbijanski predstavnici, a povod je bila Bečirovićeva opaska o nedavno zagrebačkoj konferenciji crtanju etničkih karata.
3: Spomenuo je konferenciju koju je organizovalo civilno društvo u saradnji sa Heritage fondacijom u Zagrebu. To nije nešto što vlada Hrvatske može ili treba da kontroliše. Njihovi zaključci su njihovi. Mi odbacujemo implikacije da se Republika Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Treba se fokusirati na okruženje koje će podržati konstruktivni dijalog. Sve dok se domaći akteri budu oslanjali na međunarodnu intervenciju da riješe domaće političke sporove, onda će poticaj za kompromis biti minorni. Politička odgovornost mora biti na domaćim akterima.
4: Na ono što je gospodin Bečirović naveo je događaj na kojem je učestvovao i posebni izaslanik ministra vanjskih poslova. I tu je napravljena ova karta podjele Bosne i Hercegovine po etničkom principu. To je nešto što je ministarstvo osudilo. A za kolegu sa desne strane želimo da prestanete u usporenom snimku uništavati Dejtonski mirovni sporazum i podržavati secesiju tako što implementirate dokument koji ste zvanično usvojili na vladi Republike Srpske i Republike Srbije.
1: Čeka se sastanak PIK-a, novi visoki predstavnik i novi izvještaj o stanju u BiH.

Danas je 16. maj 2026. godine. U nastavku donosimo pregled najvažnijih svjetskih događaja koji su obilježili protekle dane. Svjetska pažnja i dalje je usmjerena na rat u Ukrajini. Borbe na istoku zemlje nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom, dok evropski lideri upozoravaju da bi naredni mjeseci mogli biti presudni za dalji tok sukoba. Rusija pokušava izbjeći međunarodnu izolaciju kroz diplomatske kontakte sa zemljama G20, dok pojedine velike sile, uključujući Kinu i Indiju, nastoje zadržati balansiran pristup sukobu. Istovremeno tenzije na Bliskom istoku ponovo rastu, situacija između Izraela i Irana ostaje veoma osjetljiva, a međunarodna zajednica poziva na suzdržanost nakon novih prijetnji i vojnih upozorenja iz regiona. Američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana izazvao brojne reakcije svojim izjavama vezanim za Iran i američku vanjsku politiku. U pojasu Gaze humanitarna situacija i dalje je izuzetno teška. Ujedinjene nacije upozoravaju da civilno stanovništvo trpi ogromne posljedice sukoba, dok raste međunarodni pritisak za trajni prekid vatre i omogućavanje dostave pomoći ugroženom stanovništvu. Veliku pažnju svjetske javnosti izaziva i predstojeći summit NATO saveza, na kojem će glavne teme biti sigurnost Europe, rat u Ukrajini i odnosi sa Rusijom. Europske zemlje sve više ulažu u odbranu i jačanje vojnih kapaciteta, dok analitičari upozoravaju da se svijet nalazi u periodu ozbiljne geopolitičke nestabilnosti. U Sjedinjenim Američkim Državama politička scena postaje sve napetija pred nastavak predsjedničke kampanje. Donald Trump i dalje dominira republikanskom scenom, dok demokrate pokušavaju pronaći odgovor na rastuće političke podjele i ekonomske izazove u zemlji. Europu ovih dana pogađaju vremenski ekstremi. Dijelovi Italije i Francuske suočavaju se sa obilnim kišama i poplavama, dok su pojedine regije Španije zahvaćene neuobičajeno visokim temperaturama za ovo doba godine. Klimatske promjene i dalje ostaju jedna od glavnih tema svjetskih naučnih i političkih foruma. I za kraj jedna pozitivnija vijest iz svijeta nauke i tehnologije, brojna istraživanja i inovacije u oblasti ekologije i održivog razvoja donose nove nade kada je riječ o zaštiti prirode i očuvanju životne sredine, a stručnjaci ističu da sve više mladi širom svijeta pokazuju interes za zelene tehnologije i održivu budućnost. Toliko u pregledu svjetskih vijesti, ostanite uz program Radi. Pokazuje interes za zelene tehnologije i održivu budućnost. Toliko u pregledu svjetskih vijesti, ostanite uz program Radija Moz.

Posljednjih dana Trump ponovo dominira svjetskim naslovnicama svojim izjavama o ratu u Ukrajini, odnosima sa Iranom, NATO savezu i budućnosti američke vanjske politike. Njegov stil ostaje prepoznatljiv, direktan, često kontraverzan i bez mnogo diplomatskih rukavica. Trump poručuje da želi jaču Ameriku okrenutu vlastitim interesima uz poznatu poruku America First. Smatra da Sjedinjene Američke Države više ne bi trebale nositi najveći teret svjetske sigurnosti, posebno kada je riječ o finansiranju NATO saveza i međunarodnih sukoba. Njegove izjave izazvale su različite reakcije. Doga pristalice vide kao lidera koji govori ono što mnogi misle, kritičari upozoravaju da bi ovakav pristup mogao dodatno podijeliti saveznike i promijeniti odnose snaga u svijetu. Posebno se prati njegov odnos prema ratu u Ukrajini. Trump tvrdi da bi mogao brzo pokrenuti pregovore između Rusije i Ukrajine, dok analitičari upozoravaju da bi svaki eventualni dogovor mogao imati velike posljedice za budućnost Europe i međunarodne sigurnosti. Istovremeno svijet pažljivo prati i njegove poruke prema Kini i Iranu, ali i sve snažnije političke podjele unutar samih Sjedinjenih Američkih Država. Bez obzira na to vole li ga ili ne, jedno je sigurno, Donald Trump ostaje politička figura koja snažno utiče na globalna dešavanja i čovjek čije riječi i potezi odjekuju daleko izvan granica Amerike. A pitanje koje mnogi danas postavljaju glasi: da li Donald Trump mijenja samo Ameriku ili i cijeli svjetski poredak? Bila je ovo priča u fokusu radija Most Sydney. Vaš glas, vaša zajednica.

Slušajte Radio Most Sydney na frekvenciji 98,5 FM sa multikulturalne radio stanice 2 FM svake subote od 4 do 6 poslije podne ili putem platforme radiomost.com.au online. Ako nas slušate iz prve domovine, program počinje u 8 sati ujutro, a završava se u 10. Poštovani slušatelji, slijedi pregled najvažnijih vijesti iz Australije. Australsku političku scenu posljednjih dana obilježavaju rasprave o ekonomiji, troškovima života i sigurnosti zemlje u vremenu velikih globalnih promjena. Savezna vlada nastavlja naglašavati potrebu za stabilnošću ekonomije, dok opozicija sve snažnije kritikuje rast cijena stanovanja, energije i svakodnevnih životnih troškova. Posebnu pažnju izazvali su rezultati dopunskih izbora u saveznoj državi Novi Južni Wales, gdje je zabilježen rast podrške manjim i protestnim političkim opcijama, što analitičari vide kao znak nezadovoljstva dijela građana tradicionalnim političkim strankama. U međuvremenu australske vlasti pooštravaju mjere protiv ekstremističkih grupa i govora mržnje, a federalna vlada ovih dana službeno je zabranila jednu neonacističku organizaciju, ističući da Australija mora ostati sigurna i multikulturalna zemlja za sve građane. Kada je riječ o zdravstvu, New South Wales Health izdao je novo upozorenje zbog povećanog broja slučajeva ospica u Sidneju. Građani se pozivaju da provjere vakcinalni status, posebno oni koji planiraju putovanja u inostranstvo. Od početka godine u Novom Južnom Velsu potvrđeno je više desetina slučajeva. Novi Južni Vels ovih dana suočava se sa veoma promjenjivim vremenskim uvjetima. Nakon jednog od najsušnijih aprila u historiji države, meteorolozi najavljuju povratak kiše duž istočne obale Australije, uključujući Sidney i Wollongong. Stručnjaci upozoravaju da bi mogući razvoj fenomena El Nino mogao donijeti sušni i topli period tokom zime i proljeća, što povećava zabrinutost zbog rizika od suša i požara u narednim mjesecima. Sidney je posljednjih dana imao neobičajeno toplo vrijeme za maj zahvaljujući toplijem Tasmanovom moru, a meteorolozi navode da su temperature i do 4 stepena iznad prosjeka za ovo doba godine. Na putevima širom Sidneja danas su zabilježene velike saobraćajne gužve nakon nekoliko zbiljnijih nesreća na M5 i M4 jučer na autoputevima, što izazvalo više satna kašnjenja u popodnevnim satima. Što se tiče vremenske prognoze za Sidney i Novi Južni Wales, tokom narednih dana u Sidneju očekuje se promjenjivo vrijeme u smjenu sunčanih perioda i povremene kiše. Dnevne temperature kretaće se između 20 i 23 stepena, dok će jutra biti svježija oko 12 do 14 stepeni. Za veći dio Novog Južnog Velsa prognozira se više oblaka i povremeni pljuskovi uz obalu, dok će unutrašnjost države ostati uglavnom suha i nešto toplija. Iako se približavamo veoma brzo zimi, meteorolozi ističu da će naredna sedmica u Sidneju biti relativno blaga za ovo doba godine. Toliko u pregledu vijesti iz Australije. Ostanite uz program Radija Most Sidney. Danas naša priča u fokusu iz Australije izgleda malo drugačije. Dok svijet prolazi kroz izazovna vremena, puna političkih napetosti i neizvjesnosti, Sidney se ponovo priprema za jedan od svojih najpoznatijih i najljepših događaja Vivid Sydney. Od kraja maja ulice, zgrade i obale Sidneja pretvaraju se u ogromno platno svjetlosti, boja, muzike i umjetnosti. Opera House, Harbour Bridge i gradske četvrti oživljavaju kroz spektakularne svjetlosne instalacije koje svake godine privuku milione posjetitelja iz cijelog svijeta. Ali Vivid Sydney nije samo festival svjetla. To je priča o kreativnosti, različitosti i gradu koji kroz umjetnost povezuje ljude različitih kultura, jezika i generacija. Posebnu draž festivalu daje upravo ta multikulturalna energija Sidneja, grada u kojem se susreću cijeli svijet i različite životne priče, baš kao i u našoj zajednici. Ovogodišnji program donosi koncerte, umjetničke performanse, projekcije i brojne kulturne događaje širom grada,
a organizatori očekuju jednu od najposjećenijih sezona do sada. U vremenu kada nam svima treba malo svjetla, inspiracije i zajedništva, Vivid Sydney još jednom posjeća koliko umjetnost može povezivati ljude. Bila je ovo naša večerašnja priča u fokusu, a mi vam od srca preporučujemo Vivid Sydney, opravdano grad svjetlosti, i nadamo se da se vidimo tamo.

0: Dragi slušatelji, Radija Most Sidney, srdačan pozdrav iz našeg studija. Danas imamo posebno zadovoljstvo ugostiti jednog od najvoljenijih glumaca sa naših prostora, čovjeka kojeg publika voli zbog njegovog humora, iskrenosti, topline i one posebne emocije koju unosi u svaku svoju ulogu. Njegovo ime već decenijama izaziva osmijeh, ali i duboko poštovanje širom Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore. Glumac, umjetnik, humanista i čovjek koji publiku osvaja autentičnošću, naš današnji gost, glumac Enis Bešlagić. Posebno nas raduje što će publika u Sidneju ove godine imati priliku gledati njegovu predstavu u jednom od najpoznatijih svjetskih kulturnih prostora, Sydney Opera House. Organizator ovog velikog događaja je kompanija Entourage na čelu sa Ivanom Knezom, kojim također upućujemo pozdrave i čestitke na dovođenju ovakvog umjetnika pred australijsku publiku. Enise, dobro nam došli na Radio Most Sydney.
1: Hvala vama na pozivu. Trenutno sam ovdje u Hrvatskoj sa svojom predstavom, tačnije u Osijeku. 3 dana imam predstavu noć za noć, tako da ste me tu ulovili i inače ove 2 godine, koliko već skoro traje moja turneja malo jače, sam odigrao preko nekih 370 predstava u 160 gradova širom svijeta i evo baš me raduje da ću se ponovo vratiti u Sidney. Znam da sam bio prošle godine, da je bilo prelijepo, da će publika ponovo moći uživati u predstavi, sad još u potpuno drugačijem, ljepšem ambijentu koji je stvarno nekako ostvarenje svih snova što se tiče glumačkih ili profesionalnih, da nastupate na tako nekim velikim scenama kao što su opera Sidney ili House u Sidney. Tako da meni je neizmjerno drago i malo nestvarno, iskreno da vam kažem, dok gledam tu sliku iza vas opere i nekako kontam, Bože dragi, kad sam bio dječak, pa sam gledao tek one neke crtane filmove gdje se Tom i Jerry ganjaju po njihovoj tamo sceni, to je bio moj prvi susret sa tom zaista scenom, ali evo sad kad sam stajao pred njom prošle godine, kad je to bilo, ja sam stajao sa Ivanom, organizatorom toga, i ja sam njemu, on je mene doveo da ja to gledam, u stvari da se malo uslikamo ispred. I ja sam rekao, pa zašto mi onda ne napravimo ovdje predstavu? Kaže, pa čovječe dragi, nikad niko nije bio. Pa rekao, mi ćemo biti prvi. I onda je tako krenula ta neka suluda ideja koja, evo, na kraju poprima i obrise da će se i realizirati. Ono što je najvažnije, da je datum potvrđen, da je odobreno, jer znamo koliko je teško dobiti tu scenu, i da to nije baš jednostavno proći sve australske zakone i njihove nekakve principe i njihove vrijednosti zadovoljiti što se tiče i društvenog tvog angažmana i ovog privatnog. Tako da sam jako sretan da smo mi to sve ispunili, da imamo fantastičnu suradnju i sa njima u korespondenciji preko mailova i sastanaka koje je Ivan odradio s njima, da su i oni tako jako sretni, da će doći neko ko spaja te sve naše zajednice balkanskih prostora, jer kao što i vi sami znate, oni su svoju državu, naciju koncipirali na spajanju različitosti. A ono što je specifično, da ova predstava baš o tome govori i da zaista se ovdje pronalaze svi mi koji se razumijemo i srcem i dušom.
0: Da, zasluženo, rekla bih, a mi smo veoma ponosni, iskreno, jer ste vi zapravo jedini glumac sa prostora naše prve domovine koji će da nastupi u Opera House na naš ponos i veliko zadovoljstvo. Enise, publika vas poznaje kao glumca koji jednako uspješno nasmijava i dodiruje ljude u srce. Kako biste vi opisali sebe danas nakon svih ovih godina karijere?
1: A nekako čovjek normalno u odrastanju mijenjaš nekad i svoje stavove, jer sa svakom novom informacijom vi dobijate novu sliku oko neke situacije koju sami i komentirate. Tako da normalno je da čovjek sazrijeva. Ja Ne razumijem ljude koji kažu ja sam takav kakav sam bio prije 30 godina, nisam se ništa promijenio. Ako ta, pa Bože dragi, s kim si se družio, si upoznao nekog drugog, pa da ti je prenio nešto. Ne možemo svi sve znat. I ja nekako sam se trudio i biti s ljudima, poštovao sam starije kolege, uživao sam radeći sa mnogim i pjevačima koji su zaista bili moji ono nekako u mladosti, kako rekao, ono, želja ti bila da s njima uslikaš, a ne s njima sutra da surađuješ, od naših Halda Bešlića, Olivera Dragojevića, Kemala Montena, svih njih s kojima sam imao priliku da se družim i da upoznam kako su oni u stvari bili jednostavni. I onda ja sam im govorio sve, Bože dragi, šta se ja imam ufurat kad se Halbola nikad nije ufuro, kad se nije Oliver Dragojević koji je zaista ono ozbiljna muzička legenda, je li, i nesvakidašnji glas, i svi oni su imali svoj specifikum kao i Kemo Monteno koji je bio tako jednostavan. Kontam, šta se ja imam ufuravat, nego sam ja imao sad taj svoj nekakav angažman i ovaj društveni koji nije bio samo karijera. Oni su većinom imali tako svoje karijere i nisu se baš puno uplitali kad ga neko pita, ne znam, što se ovdje srušila zgrada, što radnici nemaju platu, što ima. Ja sam imao i tu vrstu svog angažmana. Imao sam u stvari stav, pa makar nekad on je bio pogrešan, ali je bio moj. Govorio sam ga jasno i glasno, nekad zbog toga sam bio i osuđivan, ali to je do ljudi, nije do mene. A ja se ne bavim nikad drugima, jer nemam kad. Bavim se sobom i svojim životom. I onda sam gledao da budem nekako i društveno odgovoran, da tvoj stav nekako povezuje ljude, da nekako pokušaš, jer tako je život kratak u stvari, da ga provedemo u mržnji i neprijateljstvu, pogotovo mi koji živimo ovdje jedni s drugima. Mislim, naš ono, ja kažem njima, koliko god mi ovdje ratovali, bolan, ne može me nikad biti neprijatelj neko peti, deseti, niti prijatelj, pa ti si mi moj, ti si mi najbliži, pa kako god, evo ti, brate, kažem, uzmi, obrađuj mi zemlju, ako je do zemlje, a danas vidimo u ratovima da zemlja više ne predstavlja ništa. Danas su to neki tehnološki ratovi, šta se mi onda ovdje, mi nemamo, to se kaže, mi nemamo za okrečiti zgrade i promijeniti fasade u Sarajevu, a ne da mi se bavimo tehnološkim ratovima, dronovima, mi nemamo para više za to. I onda već kad shvatiš da nemamo ništa, ajmo biti ljudi, ajmo se zajedno družiti, pjevati, znaš što znamo mi najbolje, raspal, trošti ili zapjevati, kajmo, ajmo više pustiti. Znaš, svi smo stvarno postali opterećeni, predstava baš o tome govori. I zato je super da će to biti zaista istorijski, da svi mi učestvujemo u tome. I oni koji neće doći u Sidney, a dio su, kako bih rekao, moje karijere, pa čak ne samo svi prijatelji, nego čak i oni neprijatelji koji su me motivirali da ja danas budem tu gdje jesam, da imam takve ambicije.
0: Meni se čini da je teško biti vaš neprijatelj, da ste vi zapravo jedan most između ljudi. Ne znam, tako sam ja, evo malo subjektivno, vas uvijek doživljavala. Kada pogledate svoj profesionalni put, postoji li neka uloga ili projekat koji vas je posebno promijenio kao čovjeka?
1: Pa sa svakim čitanjem tekstova, i Bogu hvala da je kod nas Akademija scenske umjetnosti stvarno ti daje da ti mnogo čitaš, da čitaš knjige, autore razne, i puno više od onoga što samo odigraš. Ulazeći u svaku analizu mojih tekstova koje sam ja radio, igrao, to pogotovo u teatru, je mnogo dublje. Onda sam snimao serije u kojima su se ljudi identificirali, pronalazili, vezivali za te likove. Mnogo popularnosti na početku moje karijere donio Šemsudin Dino Poplava kao Šemsu iz naše male klinike, koji je zaista razvalio region. I onda na tim krilima tog nekog pozitivnog lika ja sam i nastavio graditi dalje svoju karijeru, sa tim nekako odmakom svojih nekako i stavova, jeli, i ozbiljni neki rečenice koje su upućivao, pa me ljudi ipak nisu doživljavali samo kao komičara, nego nekoga i ko ima nešto svoje da kaže. Tako da nisam ušao samo u kliše, ne vjerujem mu šta on sve govori, nego zaista vrlo me, kako bi rekao, pomno i slušaju, i znaju i kad se šalim i kad se ne šalim. Tako da ja volim da uvijek da se mnogo šalim i da pružam pozitivu ljudima, jer danas su svi previše ozbiljni. Mislim, i ja sam u svojoj kući nekad previše ozbiljan, nisam toliko interesantan kao, ne znam, ono kad sjeli vani, pa onda uvijek to neko svoje u kući, kao onda ti kažu ti tamo njima svima nasmijavaš nas, a nas ovdje da sekiraš. Ali to nekako je tako i to normalno, zato postoje nekako ljudi s kojima možeš biti opušten, gdje možeš nekako i te neke svoje neke nedostatke ali prikriti, sakriti, tako da trudiš se biti s ljudima dostupan, pristupačan, jednostavan i Bogu hvala, evo to mi je, recimo, to su mi donijeli te moje uloge koje su zaista bile takve. Vi imate, ja kažem, poznatih glumaca, imate poznati pjeva, imate poznatih osoba, ali mene, ja volim kad ja gdje god da dođem, oni meni kažu ovo je naš Enis. E to naš Enis je meni vrijednije od svega ovog drugog.
0: Kompliment. Da, Enise, zaista sa vašom predstavom da sam ja neko ko je pravi hit, putujete puno. Evo kažete, vi ste danas, niste kod kuće, nego ste u Osijeku. Putujete i izvan granica BiH i
1: Tako je.
0: regiona. Koliko vam znači dijaspora i susret sa ljudima koji su daleko od domovine, ali i dalje nose isti jezik, emocije i nostalgiju?
1: Znači mi zato što sam i sam bio dijaspora. Zato što sam bio ti neki godinu i pol, 2 dana dijaspora u Njemačkoj pa se vratio u rat. I znam tačno šta je i sa jedne i sa druge strane. Kako ovi gledaju na dijasporu i kako dijaspora gleda na svoju domovinu, jel? I znam koliko njima mnogo fali. I znam nekad koliko i dijaspora zna imat nekad i, kako bi rekao, krive slike informacije, doživljavaju stvari iz medija, a ne iz stvarnog stanja. Ja sad kad čitam recimo naše portale i gledam šta se dešava u Bosni, ti rekao, ma dole nema, samo što nije zaratilo. Onda dođeš u Bosnu, ma to ti ne vidiš niđe. Ja ne vidim nigdje ni taj nacionalizam, ni tu mržnju, ni tu netrpeljivost. Ja stvarno vidim ljude pozitivne, dobre, koji nekako rade, vidim kamione gdje voze robu, vidim stvarno da ima života. I onda nekako razumijem koliko dijaspora pati, jeli, za tim lagodnim životom, a koliko ovi koji imaju taj život ovdje, ne znam, ne znaju da cijene to što imaju. Znaš, ja znam, ne znam, svi misle da je negdje tamo sreća, jeli, ali divna je stvar i da se može putovati, divna je stvar da mnogo naših ljudi, djece, zaista i odraslo u dijaspori i naučilo neke, kako bi rekao, raširilo svoje vidike. Pa sutra i kad se vrate ovdje, na koliko god da se vrate, pa da posavjetuju nekoga kako će kuću napraviti, ne znam, da ne moramo stalno na 4 vode, ima bolan, sad su izmislili ovo, razumiješ, pa ima, ne znam, bolja fasada, nije nego ta. Tako da će ta slika ljudi koji su vidjeli nešto vani, sigurno donijeti i našoj zemlji puno dobrih stvari. Znamo koliko djece školovane je zaista vani uspjelo u zemljama u kojima se samo znanje kvalifikuje, a ne u većini kod nas koja se stranka, kako se zoveš, ko ti je otac, nego ta djeca kad dođu, ja mislim da baš toj djeci treba dati priliku da preuzimaju dole i politiku i ekonomiju i sve ono što nama jednostavno fali kapacitetom, jer mi nemamo malte ne više ljudi. Vi pogledajte, sve se to vrti, sve ista priča, sve mi, nama zaista treba te svježe krvi, jeli, i pameti koja će nam zaista nekako ovu našu dobrotu nekako smiriti, a to je da nam daju da radimo. I mi u Bosni, zaista, ja kažem, i Hercegovini, mi kad bolno radimo, mi smo najsretniji. Mi smo takav narod koji voli raditi i da je siguran da će biti plata, da može planirati, eto, i odmori da kupi sebi nešto i vi svojoj porodici. I onda mi volimo tu sigurnost. I kad mi to imamo, mi smo najbolji. E sad, pošto je ta sigurnost malo poljuljana godinama, normalno je da ima mnogo frustracije i nervoze.
0: Da, baš tako, možda ste već i djelomično odgovorili na moje sljedeće pitanje, ali vaše predstave često imaju, naravno, to je vaš zaštitni znak, humor, meni se čini tako,
1: Tako je, tako je.
0: ali i snažnu životnu poruku. Ja sam gledala vašu predstavu u Sarajevu i smijala sam se i plakala. I to je zapravo i život. Da li smatrate da humor danas spašava ljude?
1: Pa ja mislim da je uvijek humor je dio pozitive i uvijek su ti rekli kad si najbolesniji, da li fizički ili mentalno, uvijek su govorili misli pozitivno. E sad ti da bi mislio pozitivno moraš se opustiti, moraš se nasmijati. Da bi se neko nasmijao, mora neko taj humor proizvesti. Inače ako se smiješ sam sa sobom, znači nešto nije dobar. Ali ako si u društvu, neko mora biti neki zafrkant koji će nasmijavati, koji će izvlačiti nešto duhovito. I onda ja to smatram da zaista sa ovim svojim poslom ti neki, kako bi rekao, doktor za dušu, pa kažeš ljudima to treba kad dođu nasikirani poslije posla da upale televiziju, da uključe, ne znam, internet ili na mobitelu pronađu nešto što je duhovito i zabavno. Zato sam ja izabrao da moja predstava bude zaista i zabavna i duhovita, ali opet ima neku poruku da ljudi poslije predstave ne dođu samo i smiju se i odu, nego da je zaista da odu sa punim srcem i punom dušom poslije predstave, što zaista takvi odlaze. Zato i sa svojim Šerebom, mojim kolegom, prijateljem, bratom, kojim obilazim sve ovo svugdje, i proizvodimo ta neka videa, da nasmiju ljude. To, znaš, treba biti sve nešto bezazleno, jer humor nije nastao da nekoga uvrijedi, da nekoga povrijedi, nego jednostavno da je ismijava neke slabosti koje mi trebamo prepoznati i raditi na sebi. Tako da nekad vi kroz humor kažete mnogo ozbiljnije stvari nego samo onako prijetećim tonom.
0: Da, evo prilike da pozdravim ovim putem i vašeg prijatelja Šerbu. Zaista ste pravi tandem postali i dobro to vama ide. Postoji li trenutak sa publikom koji nikada nećete zaboraviti?
1: Moram vam priznati, igrajući predstavu i u stvari kako sam to uveo, to slikanje poslije predstave. To mi je ostalo da nekako pokušaš ljudima koji žele da nekako imaju fotografiju i taj trenutak da im to omogućiš, jer ja sam nekad stajao, ne znam, negdje da se uslikam s nekim i onda razumijem da ljudi žele to da imaju, a u tom kontaktu direktno tad sa publikom vi vidite stvarnu emociju i doživljaj one predstave koju su oni imali i onda tad u očima njihovim, u razgovoru s njima vi doživite, vjerujte mi, ono katarze ljudi doživljavaju gledajući predstavu. Imate ljude recimo koji su mi znali prići i rekli da su odrastali sa takvom mržnjom opravdanom prema, ne znam, mom narodu, naciji kojoj pripadam, jer su izgubili, ne znam, u porodici mnogo, mnogo, ne znam, svojih najbližih, jer su doživjeli najveće traume, jeli, od naroda u kojem ja pripadam. I kaže, ja sam Enis, ne znam, odrastala sa tom mržnjom koju sam imala u sebi. Ja sad kad sam gledala tvoju predstavu, želim samo da ti se izvinem za sve što sam ja mislila tako generalno, što sam generalizirala ljude. I ti si meni, kaže, sad pomogao da ja budem bolja, da ne živim sa tom mržnjom više. Tako da, to su momenti za koje vrijedi ova predstava, zaista da nekako otvori nas ljudski. Nikoga ne osuđujem, nikoga, jer to nije moje pravo, niti ja imam pravo. Ja mogu samo prezirat nečije djelo, pa reći tako ne treba raditi, ali svaka osoba ima i dobro i loše. Svi mi imamo hiljade mana, hiljade dobrih stvari, ovisno šta u meni probudiš. Tako da mi često ljudima budimo samo loši i gledamo, vidi ga, jednoga napio se, jednoga napravio ovo, evo ga ono, i svi spremni da ga osuđuju, a ne znaju da on i dalje je još bolji otac od tebe, još je bolji sin od tebe, još je bolji brat od tebe, još je bolji muž od tebe, još bolje ima zube od tebe, ima bolju higijenu od tebe. Znaš, imamo mi mnogo stvari gdje se možemo takmičiti s tim čovjekom. Dobro, poštujem, to je kriv i zato treba odgovarati, ima neke, jeli, pravne kazne, ali ne može umanjiti činjenicu da on ipak bio dobročinitelj, da je radio, da je pomagao i to je sad, ono, kako bih rekao, naš neki put kojim ja želim da ljudima otvaram da se ne odričemo brzo jedni drugih. Kako ni u porodici, kako ni svojih komšija, susjeda, ni prijatelja, da se ne odričemo mi jedni drugih, jer nećemo naći bolje Šveđane, Dance, Australce, Fince, Francuze, nećemo Švabe, ne znam koga, već sve ne. Mi opet se na našeg čovjeka naslonimo. Mi se opet nekog nađemo, ja gledam u Beču, oni svi zajedno dišu jedni s drugima, opet je tebi tvoj, džaba je i da mi je neprijatelj, ja kažem moj neprijatelj, znam, bar s njim se znam posvađat. I ne bi se mogao sa Švabom posvađat, oko čega, ako nemam šta, daj mi mog bolan. Ali da to naravno ima neke granice, da mi, da to ostane na toj retorici, hajde živ bio, ali opet kad mi zafale grablje, tebe ću zvat, treba mi grablje, treba mi lopata, izvini komšija, boga ti dođi, daj, treba mi. Tako da mislim da to moramo sačuvati, tu ljudskost u sebi nekako moramo sačuvati.
0: Pa to je taj most, vi ste most,
1: Tako je.
0: kako rekao. Da se vratimo sada na vaš dolazak u Sidneju koji vrlo nestrpljivo očekujemo. Šta publika u Sidneju može očekivati od ove predstave? Možete li nam otkriti malo atmosfere, emocije i energiju, meni se čini vrlo pozitivnu, koju donosite?
1: Jeste, naravno da nas je sve ova dešavanja i rat u Iranu koji je desio se, pa smo ono kontali kako ćemo sad letiti, jer većinom su letovi išli dole na Dubaji, pa jer je bilo dosta zaista ljudi koji su isto žele doći, jel, iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, zaista žele da dođu, jer kao nisam nikad bio u Sidneju, hoću da odem, nema veze što sam gledao predstavu 5 puta, ali hoću da budem dio toga. Jer to zaista jeste istorijski, to jeste jedna zaista događaj koji će ostati zapisan kao takav, da neko će ispričati svoju priču, jer ja tu ne pričam tuđe priče, ja ne pričam neki komad koji je svjetskog glasa sa autorima koji su profilirani, nego ja dolazim pričati svoju priču, što je zaista nevjerovatno da su i oni tamo iz Opera House, da su oni to dozvolili, jer vi morate imati takvo povjerenje da neko će izaći pričati, malte ne, može reći šta hoće, jeli, sa te scene. Znači da je ono to povjerenje zaista koje ne smiješ iznevjeriti, ta jedna pružena ruka te zemlje koja meni dala svoj neki biser, i rekli, ajde ti, molim te, sad dođi tu i ispričaj priču našim Balkancima, daj poveži ove ljude, daj da hoću da vidim tamo da mi dolaze svi i lijevi i desni ekstremisti, lijevi ste i srednji, i vjernici, i nevjernici, i oni koji razumiju i koji ne razumiju, da sjedimo zajedno, da taj dan pošaljemo sliku svijetu, da smo se složili, da smo 2-3 sata bili u jednoj zajedničkoj emociji, da ćemo se poslije slikati, družiti, popiti piće, porazgovarati, jer ja ne mislim otići samo sa scene, poklonci otići, nego ostati poslije s ljudima, da nekako slavimo taj dan, kad evo, i mi mislim da, vjerujem da neće biti ni posljednji put da igramo tu, jer je zaista i veliki interes. Ja vjerujem da će sala biti ispunjena do posljednjeg mjesta, tako da me baš nekako raduje sama ta činjenica da ću te ljude toliko daleko od svojih domova, jeli, zagrliti, s njima se podružiti, biti. Vjerujte mi, super je Opera House, super je, ali mene ljudi ipak najviše ispunjavaju. Džaba dvorana prazna ako nema ljudi, tako da ljudi su moja snaga.
0: Pa baš ste to lijepo rekli. Puno ljudi kaže da vi zapravo glumite život.
1: Da.
0: I koliko vas to iscrpljuje emotivno? Evo konkretno, možda će vam biti interesantno da vam kažem da su moji roditelji gledali predstavu, čini mi se, 3 ili 4 puta u Sarajevu, ovdje. I sada naravno dolaze ponovo. I uvijek se pitaju, otkud vama tolika energija? Gdje crpite tu energiju?
1: Pa ja nekako uvijek se trudim tu energiju zaista direktno od ljudi kojima je i dajem sa scene, onda je automatski i poslije vi apsorbujete kao neko ko se bavi fizičkim naporom ili treninzima. I onda kad ti kaže radiš trening, ti si tad umoran, istrpljen, i onda završiš trening, prođe neki pola sata, e onda dolazi do tog oporavka mišića i ti se poslije osjećaš super. E tako je meni na predstavi, tako je meni, znači dođeš cijeli dan umoran, putovao si, trebaš izaći na scenu, daš sebe maksimalno, Ja imam moća nekada sam ono ko krpa iscijeđena, ali nakon toga, nakon slikanja sve kad sjednem, kažem Bože hvala ti na ovom osjećaju, na ovom zadovoljstvu ljudi, na ovim suzama, emocijama koje su oni proživjeli zajedno sa mnom, i zaista se tad napunim pun energije. Tako da, evo, direktno ljudi su moja energija. Ono kad nema ljudi, volim prirodu, volim šumu, more, da sjediš, da gledaš i u stvari tad shvatiš koliko si nekad zaluđeno svih tih zgrada sad koje su iza tebe, pa u stvari svi se opet dive i malo trave kad vide, pa drvo kad vide, pa behar kad vide, pa kad vide more i to čudo, jeli, sve u njemu što pliva, shvatiš koliko si mali i to sve te vraća opet na čovjeka, da smo mi jedni drugima najpreči.
0: Koliko vam znači podrška vaše porodice kroz sve ove godine, moram to da pitam.
1: Kao i svakome, porodica je stub, oni su u stvari se najviše mene i odrekli, kako bi rekao, kroz odrekli se tog nekog života da otac radi do 4-5 pa dođe kući pa provedu neko kvalitetno vrijeme. Tog kvalitetnog vremena sam ja dosta propustio, i sa svojom djecom i porodicom i suprugom. Oni su tu bili upućeni jedni na druge, ja sam gradio i karijeru iza rata i nije bilo lako izgraditi karijeru u dojučerašnjim zaraćenim zemljama, jeli, pa gdje god da dođeš, ja kažem, neko će reći ta si došao nama, ovi će reći ta si otišao njima, ja sam odlazio i gledao u ljudima samo šta je dobro i tu je normalno porodica stajala iza svega toga, zajedno sa mnom su oni dio ovog uspjeha mog, jer ovo nije moj, ovo je naš uspjeh kao i vaš uspjeh. Svi smo mi nekako jedno i ja ovo samo eto, nekako mogu biti zahvalan zaista porodici koja je me dijelila mnogo sa drugima jer nisu bili sebični pa su rekli nećemo aj ti sad samo budi s nama ti tu, ne nego zaista jedno ogromno strpljenje, požrtvovanost koju su dali i normalno s porodicom je sve mnogo lakše, ima ljudi koji uspiju i bez porodice i bez, ali mislim da uvijek Bog dragi, jeli, porodica i prijatelji koji su tu najbliži, jeli, to je tvoja podrška, jer s ljudima se sve na kraju svede i moraš s ljudima živjeti, s njima moraš dijeliti bol i radost i plakati, smijati se i tako je mnogo lakše nego bi živjeti sam na svijetu.
0: Šta vas danas najviše raduje u životu?
1: Pa mene danas raduju te neke sitnice, vjerujte mi. Evo ja nekako kad vidim da je neko uspio, da neko radi, ta neka radost omladine, ja kad vidim da se zabavljaju, kad pjevaju, kad ono ne misle na ove neke naše naslijeđene odnose koje mi imamo iz proteklih ratova, ja kad vidim djecu danas bolan, da jesti briga, oni idu po koncertima, pjevaju punim srcem i glasom, shvatim da zaista njima treba ostaviti budućnost. Mene raduje kad vidiš da si djecu odgojio u nekoj širini, da si tu, da smo mi tu kao roditelji uspjeli da djeca imaju taj pogled na svijet, na ljude, dobronamjeran, da imaju širok i zaista sam na to jako ponosan i kad vidim da smo tako uspjeli odgojiti djecu, to me mnogo raduje jer znam da neko će nastaviti. Uvijek se pitaju ljudi štaš kome ostaviti, kome kuća, kome stan. Ja kažem, bitnije je da mu ostaviš tu širinu bolan, onda će on s tim napraviti, neće biti nikad gladan, imat će prijatelja gdje god da dođe, i u Sidne, i u Zagreb, i u Beograd, i u Niš, i u Ljubljanu, i u Skoplje, gdje god da odeš bolan, ti iš biti, imat nekog svog da prespavaš, da ako se nešto desi, nešto, neki problem imaš, da ga riješiš. Tako da, mislim da je najbitnije ostaviti tu širinu, tu druželjubivost, da imaš sebe, svoje, da cijeniš, da poštuješ, da tako poštuješ i drugog i drugačijeg i da smo mi jedni drugima u stvari iskušenje i da moramo se prihvatati. Čak i one, ja kažem, najljepša je stvar praviti od neprijatelja prijatelje, jer njima nije lako spavati svaki dan kad te vide ti negdje uspijevaš, radiš, a on ne znam ko se čupa kod kuće, onda moraš ga više sažaljevati i reći mu, brate, nemoj se cikirat bola, nemoj, meni je lakše živjeti bez toga, tako da ja nekako sve ljude pokušavam doživjeti kao zaista nije niko došao bez razloga u moj svijet, pa čak i oni najgori, pa znači njih mi je Bog poslao, pa kontam, ajde da vidim što ga je poslao, možda da mene popravi, da me nekako upravi, je li, kako treba. Tako da u svemu pokušavam naći smisao, jer ne
0: Tako
1: vjerujem
0: je.
1: da se
0: Da.
1: neke stvari dešavaju slučajno.
0: Enise, puno ste nam toga lijepog i zanimljivog rekli. Imate li neku poruku za naše ljude u Australiji, za kraj koji vas željno očekuju? Mi vas željno očekujemo u septembru.
1: Ja se nadam da ćete biti tad u septembru već u Australiji, da ste se vratili sa odmora. Kad se vi vraćate sa odmora, inače, generalno u Australiji?
0: Pa generalno tako je, baš ste dobro vrijeme odabrali. Kraj
1: To
0: avgusta,
1: sam...
0: početak septembra. Mogu požuriti.
1: Eto, dobro, ja se nadam da će doći zaista mnogo ljudi, da podijelimo ovaj trenutak. Mnogo puta su ljudi gledali te moje klipove po društvenim mrežama, serije, filmove. Vrijeme da se sretnemo uživo, da podijelimo tu emociju, da iskoristimo taj trenutak u toj prekrasnoj dvorani Opera House Sydney-u. Znam da će ljudi dolaziti iz cijele Australije, će planirati svoj vikend tada da dođu. U ovoj poziv svima zahvala mom Ivanu koji je zaista tu napravio taj ogroman korak, jeli, i tu komunikaciju, da on kao takav inače organizira mnogo događaja, pa ima reference da je mogao uopšte i da pregovara i da dobije takvu dvoranu. Želim ljude da pozovem da ispune moj san i da budu dio toga direktno, fizički tu prisutni, i da, eto, volim vas puno, gledam vas sve srcem i pozivam da dođete 2.9. ove godine u Opera House Sydney.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo i gledatelj, bio je ovo razgovor sa jedinstvenim Enisom Bešlakićem, umjetnikom koji već godinama pokazuje da se iskrenošću, humorom i ljudskošću može dotaknuti srce publike širom svijeta. Podsjećamo vas da će njegova predstava biti održana u septembru u Sydney Opera House u organizaciji kompanije Entourage and Ivana Kneza. Enise, od srca vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i vidimo se u septembru u Opera House.
1: Hvala vama, dragi naši, volim vas puno i radujem vam se srce.

0: Da sam ja netko, Enis Bešlagić u Sidneju. Da sam ja neko je autorska i duboka lična priča Enisa Bešlagića, istinski rolekoser emocija koji gdje god da se pojavi osvoji publiku. Ovo je predstava koja se ne gleda samo očima, ona se doživljava srcem i sluša dušom. Iskrena, emotivna, protkana humorom i životnim istinama nosi univerzalnu poruku ljubavi, nade i ljudskosti. Svaka izvedba završava dugotrajnim ovacijama, a mnogi kažu da iz dvorane izlaze tiši, ispunjeniji i bogatiji za jedno posebno životno iskustvo. Posebnu težinu ovoj priči daje i činjenica da je predstava zakazana za Sydney u Opera House 2. septembra 2026. godine, što predstavlja historijski trenutak jer će to biti prvi put da jedan dramski umjetnik s naših prostora stane na ovu veličanstvenu scenu. Da sam ja neko nije samo predstava, to je priča u kojoj se svi pomalo pronađemo, preporučena je za cijelu porodicu i za sve generacije. A možda baš vi osvojite i posebnu nagradu večeri Enisov najsmijeh kao simbol radosti i one iskrene ljudske topline koju ova predstava nosi. Ne propustite priliku da doživite nešto istinski i autentično, večer koja ostaje u srcu. Čuli ste, dragi moji, zabilježite datum 2. septembar ove godine, nemate još puno vremena. Ako niste kupili kartu, možete pronaći link za kupovinu na Facebook stranici organizatora Ivana Kneza, našeg prijatelja i saradnika, kao i na Facebook stranici Radija Most. Ako imate neka pitanja, možete se obratiti našoj redakciji. Vidimo se 2. septembra u Opera House. Dragi slušatelji, danas vas vodimo u Sydney, tačnije u Prestons, gdje smo u predivnom ambijentu ugostiteljskog objekta Lilis i razgovaramo sa Adnanom Edijem Krpom, nekadašnjim profesionalnim fudbalerom iz Mostara, koji je nakon igračke epizode na Malti svoj život nastavio graditi u Australiji. Osim što je danas uspješan ugostitelj, Adnan je godinama bio veoma aktivan u bosansko-hercegovačkoj zajednici u Sidneju, posebno kroz klub Bosi, gdje je kao predsjednik dao veliki doprinos okupljanju naših ljudi i očuvanju zajedništva daleko od domovine. Sa Adnanom razgovaramo o fudbalu, životnom putu, dijaspori, sportu danas i očekivanjima od reprezentacije BiH na presojećem svjetskom prvenstvu. Najprije, Adnane, dobrodošao na radio Talase Mosta u Sidneju.
1: Hvala vam lijepa, drago mi je da se opet čujemo. Pozdrav vašim slušateljima, kao i vama. Dugo se vremena znamo, dugo smo surađivali u vezi Bosija, u vezi nogometa i raznih ostalih tema i zajednica i baš mi je drago da se opet čujemo. Mada se mi ponekad evo i vidimo i kroz restoran, drago mi je.
0: Tako je, dijelimo zadovoljstvo i možete li nam reći, u stvari nećemo se persirati s obzirom na naše dugogodišnje prijateljstvo i uspješnu saradnju, kako gledaš na svoj životni i fudbalski put od Mostara do Australije?
1: Od Mostara do Australije, malo smo mi ta generacija, baš evo, i selektor Barbarez i ta generacija, mi koji smo izašli 91. 92. godine, malo smo imali to nesreću, išlo je sve svojim tokom do te 91. 92. Bilo je dosta tu perspektive. Prvi ugovor sam potpisao u ljeto 91. godine, nakon provjera na Igmanu, gdje smo imali pune pripreme i bili su tu dosta zvučna imena. Naprimjer, naveo bi Mehu Kodru, koji je tada napravio jedan veći izlazni transfer, a Village ga je prodao jer su nam trebali novci. Da nastavimo dalje. Jako dobri futbalera, Zlatko Dalić, koji je izbornik tada u Hrvatske i jako uspješan, najuspješniji trener. Znači, tako je bila jedna konkurencija, da mi je bila čast da potpišem, da sam bio negdje tamo 40. na spisku, ali je bilo bitno da, da sam potpisao i nakon toga sam išao na pozajmicu u Borac iz Čapljine, koji je tada bio treća ligaš. Isto jedna jaka ekipa, dosta bivših igrača. Treća liga tada u Bosni i Hercegovini je bila po meni jača nego što je ova A liga danas. I sve je krenulo svojim tokom, međutim desio se rat. Odigrao sam, pozvan sam zadnju utakmicu Veleža u Suboticu. Velež me vratio, dosta igrača nije htjelo da putuje, meni se išlo da sam i da sam glavu izgubio sam za Velež. Bilo mi sve jedno, nije čovjek tada mislio o tim. Počeli smo iz Sarajeva zadnji let i nisu još mogli vratiti. Jedna smo se vratili poslije preko Podgorice, Budućnost nam je dala autobus, ta je priča poznata mojim Mostarcima. I ja sam odigrao tu zadnju utakmicu za Velež u bivšoj Jugoslaviji. Poslije toga je krenula Turska, gdje sam proveo 7-8 mjeseci, gdje je bilo teško, igrali su onda po tri stranca, otvorilo se dosta istočna Europa, išao sam dosta na ove probe, tamo, vamo, mislim, teško, dosta bilo obećanja, bio sam jednom drugoligašu 4-5 mjeseci i odlučio sam se ili da se vratim, bila je neka kombinacija za Hrvatsku i Sloveniju, međutim nisam mogao proći, još sam na Maldu, sticajem okolnosti.
0: Uh-huh.
1: Tako da.
0: Pretpostavljamo da je Mostar oblikovao tvoj karakter i ljubav prema fudbalu. I kako pamtiš dane profesionalnog igranja na Malti, jer tu si završio zbog nesretnog rata?
1: Gledajte, na Malti je bilo poluprofesionalno. Profesionalci su bili stranci i malteški reprezentativci. Sada je malteška liga ovih godina puno unaprijeđena. Onda je bilo teško, tereni su bili teški, igrali smo, sve sutakmice igraju na jednom stadionu. Uh-huh. Malo sam bio razočaran u tom pogledu, ali mi je bila neka to izlazna karta. Barem sam igrao, počeo sam da igram, nakupio sam dosta utakmica. Ljudi su prema meni bili jako dobri. Jedan vrlo lijep narod, sklopio sam mnoga prijateljstva, sklopio sam i brak na kraju krajeva. Jako fina zemlja. Znači, nije to bila neka uzlazna putanja, to je malo pogrešna. Možda sam trebao da idem u neke druge zemlje probati malo, ali išao sam, ne znam, nekim instinktom, ali nisam zažalio. Bilo je lijepo. Sudbina i tu sam upoznao suprugu, koja je sticajem okolnosti Australka. Pola Australka, pola Maltežanka i tako.
0: I sve te vodilo ka Australiji. I koliko je taj početak života u Australiji bio izazovan?
1: Bilo je teško. Ja sam imao sreću da sam došao kod njene familije i došli smo sa malom bebom, to je sad moj 30-godišnji sin koji je rođen na Malti. I oni su mi pomogli prilično i otišao sam u malteški klub Melita Eagles, Parramatta Eagles. Tu sam upoznao dosta ljudi i tako, međutim, shvatio sam da to nije to, da tu nema novca, da se od nečeg ozbiljnog mora početi živjeti, sagraditi. Vidio sam dosta uspješnih ljudi koji su napredovali, mislim, sve ide po svome. Ali olakšavajuća okolnost je bila kad sam upoznao naše ljude, sticajem okolnosti u Liverpoolu i neko me uputio na Bosi, slučajno me jedna žena kaže, pa idi tamo i tako sam upoznao s našim ljudima. I onda su mi se počela neka vrata otvarati da upoznam. Lakše mi je bilo. Recimo ja, na primjer, 4-5 godina na Malti nisam čuo našu muziku uživo, na primjer. Onda kad smo počeli ići na one Bosijeve zabave, je to drago bilo, koda mi je nešto prvi put u životu. Tako da neke male sitnice, ali u tom trenutku vrlo važne za mladog čovjeka i tako.
0: I kako je nastala priča o tvom, gdje si suvlasnik zapravo u restoranu Lili u Prestonsu?
1: Dobro, ja već imam dugogodišnje iskustvo, ja sam, oni koji me bolje poznaju, a i sama znaš moje iskustvo iz Lajkarda, ja se počeo baviti ugostiteljstvom malo prije toga, oni koji me bolje poznaju, a i sama znaš moje iskustvo iz Lajkarda, ja se počeo baviti ugostiteljstvom malo prije toga, radio sam u nekim

0: biznis i radio sam to jedno 5-6 godina, onda sam posle toga nastavio. Dugo godina sam radio u Liverpoolu, Jameli, poznati restoran, tu sam bio menadžer. I onda je vlasnik Lily Holmes, Italijan, on me je tokom COVID-a, kada je Jameli zatvoren, me je zovnuo da ima objekat i želio je da uđem u partnerstvo, još sa jednim kuharom Italijanom, i tako je krenula priča već 5. godinu.
1: I divno ide, mi smo proslavili Mother's Day, majčin dan, baš u nedjelju prepun je restoran bio. Da li su i naši ljudi gosti? Ili?
0: Pa ima dosta naši ljudi. Uh-huh. Obično iz bivše Jugoslavije dosta. Dosta radim zabava, rođendana, krštenja. Ima i od Vardara pa do Triglava, što bi se rekao.
1: E sad, da se vratimo malo na tvoj angažman u klubu Bosi, gdje si djelovao kao predsjednik. Koliko ti je značio taj angažman?
0: Pa Bosi je bila jedna, kako bi rekao, avantura. Mi smo krenuli iz neke pete lige, tako da dosta je momaka došlo iz Europe, to im je bila, Australija je bila zadnja stanica, došlo je. Stvarno smo napravili jednu solidnu ekipu i imali smo neki ambiciozni plan, međutim, trebale su nam financije. Uh-huh. Dvije, tri godine nam je trebalo da dođemo do neke bolje lige, onda je u to ušao Rudi, doveo je normalno sponzora i ovo ono, a danas u fudbalu bez novca nema ništa, i to je bio jedan meteorski uspon. I nama je to svima značilo, Bosije. Radili smo dosta zabava, koncerata. Uh-huh. Znači, bili smo jedan magnet, što bi se reklo. I sama znaš, kroz onaj radio, bio je Radio Bosi. Dosta smo potencirali na toj suradnji sa ostalim klubovima. Pobjedili smo onaj prvi puta kad smo pobjedili turnir 98. onaj bosanski turnir, to je nama nešto bilo golemo, i stvarno jeste, jer non stop su ekipe iz Melbourne pobjeđivale. I mi smo onda bili na nekom putu, ja sam se čuo sa Rudijem i on nam je pomogao. Bilo je Pićo Bahtić je došao za trenera. Bilo je tu dosta, radili smo neki progres godinu po godinu, bio je neki tu plan. Ali što se tiče zajednica je tu bila uz taj Bosi. To su bile ogromni brojevi ljudi na utakmicama. Ja i dan danas imam Talijana i Grka koji su igrali u to vrijeme. Većinom Talijana i Grci koji mi spominju nisu mogli da vjeruju da toliko ljudi ima na utakmici. I da se toliko to voli. A ja sam to njima rekao, to je vjerovatno je... naša zajednica je mlada bila i njima je to bilo nešto golemo. Uh-huh. Da se... tako da gdje smo se svi skupili, tu se skopila prva poznanstva, poslije brakovi, neki se biznisu se tu pokrenuli, ljudi jedne druge su vukli. Narod je došao iz Europe, iz neimaštene, izbjeglice. Znači, svakom je to bio neki stepen, neki. Tako da je Bosi bio to nešto neposredno. I drago mi je da i dan danas da ga ljudi održavaju. Mislim da je to normalno, to je u nižem rangu, ali ljudi su opet entuzijasti. Dosta svog vremena treba tu potrošiti, što sam i ja radio. Radilo se i volonterski i sve je to bilo. To je dosta bilo ljudi koji su to od srca radili. Tako da.
1: Koliko je trajao tvoj angažman sa Bosijem?
0: Pa, krenulo je 97. negdje krajem 97. do ja sam slomio nogu 2003. To mi je bila zadnja godina. Bili smo u prvoj ligi Novog Južnog Velsa. Tu sam nogu slomio. Tu sam se oprostio. I onda sam bio sve negdje do 2005. 2006. Bosi je uzeo i Super ligu. Osvojio, znači, taj šampionat. Međutim, Bosi se je mijenjao, što je više išao gore. Mijenjao se više sastav igrača. Morali smo dovoditi igrače sa strane i tu se stvara taj problem. Da li je to taj klub, da li je to klub naše djece ili šta, kao što je bilo na početku. Uh-huh. gdje 11 igrača bilo 10 naših, na primjer. Uh-huh. Međutim, tako je do 2006. je to bilo. Tako i obaveze poslije posla i to nisam više mogao uskladiti.
1: Sigurno. I sada kad gledaš sa ove distance,
0: da,
1: koliko je važno čuvati zajedništvo naše dijaspore u Australiji?
0: Pa to je broj jedan, drago mi je vidjeti da i bosanski klub i

0: da Bosi funkcioniše i da Bosi tamo igra ili trenira. Mm-hmm. Drago mi je da je ta bosanska etnička škola, da tu djeca idu, da to neko održava. To je vrlo bitno. To je, kad vidimo ove ostale zajednice koje to njeguju, ja kad vidim djecu Grke ili ove Talijane koji znaju jezik, to je jedan veliki plus. To je, znači, da se održava. I mi smo sada jedna zajednica koja je 30 godina već ovdje, preko 30 godina, znači polako to sve plapi što kažu, ali neko to mora očuvati, znači.
1: Tako je. E sad moram da se vratim na temu nogometa, fudbala. Pratiš li danas fudbal? Pretpostavljam da da, i našu reprezentaciju Bosne.
0: Pa normalno da pratim. Najviše pratim Velež. I pratim dosta ostale lige. Drago mi je da je Velež na boljim stazama bio, u jednoj krizi godinama. Pao je bio u drugu ligu. Isto neki su se vrlo važni ljudi uvukli u klub i stavili ga na one staze. Mnogima je bio trn u oku godinama i dan danas je, ali je na pravo dobrom putu da postane jedan od vodećih klubova. Reprezentaciju normalno pratim. Iznenadio me ovaj rezultat. To je bilo jedno čudo. Drago mi zbog Sergeja koje sam spomenuo na početku. Ja smo bili suigrači od pionira, napravo odličnu karijeru. Nije trenirao klubove, to su mu mnogi zamjerili, nisu vjerovali u njega. Nego kod nas je to tako. Zvali su ga kockarom. Čovjek je igrao to njegov hobi. Čovjek ima novac, napravio karijeru. Pokeraš. Ali to neka treba biti pokeraš da dobiješ takve utakmice. Tako je. I drago mi je zbog Sergeja i čitavog tog njegovog tima. Drago mi je zbog naroda, pošto im je to najbolje nešto što se moglo desiti. I nadam se da će uspjeti barem proći onaj grup. Mada naš narod je odmah entuzijasta, jedva smo se plasirali, oni odmah dignu euforiju i samo im još veći pritisak naprave. Ali treba biti, treba se ugledati recimo na Hrvatsku, koja je, eto, Zlatka sam spomenuo, Dalića, koji je napravio čudo od tebe. I njega isto ima opozicija, i Hrvatsku isto koju Bosne i Hercegovine, svaki je trener. Ali eto, Zlat treba doći dva puta, treba biti treći i drugi u svijetu, zemlja od 3,5 ili 3,7 miliona ljudi kao Hrvatska. Znači, Bosna i Hercegovina može to, ali treba vremena. Sergej je preuzeo nešto, to je krenuo Petev, trener, on je krenuo sa promjenom igrača, i svi ti mladi igrači treba da stasaju. Nije lako se oslanjati na jednog jedina džeku u 40. godini. Tako da treba i tim mladim igračima 2-3 godine i bit će to u redu.
1: E sad, kako ti gledaš na današnji moderni fudbal u odnosu na vrijeme kada si ti igrao? Koliko se toga promijenilo?
0: Sve se je promijenilo. Od israne načina treninga do 6-7 trenera, analitičara. To je čudo jedno. Ja nisam znao, mi smo u Mostaru trenirali normalno. Jako se dobro radilo. Mostar je proizveo dosta igrača, imali smo jako dobru školu. Ali kad sam otišao u Tursku, israna, ovako, onako, na stadionu, to nisam, onda i neki, to me tada začutilo, ali ovo je sada očilo puno, to je čitava nauka sada. Što se tiče igre, ja mislim da je puno ljepša bila prije, da je fudbal za oko, sada je puno brža, dinamičnija, dosta ima i VAR što je uveden, što se mnoge se situacije vraćaju, vidi se je li penal, nije penal, ali fudbal je po meni prije bio bolji gledat 80. godina, kad sam gledao Maradonu, kad sam gledao Zika, kad sam gledao Veleža, što tiče Kulju Vladića, Duška Bajevića, Envera Marića, kad sam gledao Safta Sušića, kad sam gledao u Mostaru kad dođe Crvena zvijezda, šampion Europe i svijeta, postoja Pixi, Dejo, to su bili umjetnici. A ovo sada sve su neke mašine, osim normalno neki. Imamo par ovih legendi i sada, kao što možete vidjeti, ljudi u 40. Počelo je to da ljudi igraju u 40. godini. Evo čovjeku, Ronaldo. To su onaj... Pa meni što se tiče, naumpala mi je neki dan Grčka. 2004. godine, mislim da je bilo, kad su uzeli evropsko prvenstvo, Otto Rehhagel bio trener, Grci jedva se plasirali, uzeli evropsko prvenstvo. Sve je moguće u fudbalu. Hrvatska je liko vjerovo, jedva prošla onaj baraž i Dalić ih odveo, protiv Ukrajine su prošli i onaj u Rusiji su došli u finale. Protiv toliko klubova, pa na penale, pa na ovo, treba proći to. Sve je moguće. Ja vjerujem u našu dijasporu u Americi i u Kanadi, uz pomoć tih gledalaca, da je moguće. Nemaju šta izgubiti. Oni su dobili sami time što su se plasirali i oni su pošteni ljudi. Sergej Barbarez, Emir Spahić, to su srcem daju, od srca svoje daju i nadam se da mogu, barem, eto kažem, proći grupu. A favoriti po meni, ja mislim, uobičajeno. Španija, Francuska, Italije nema, znači u njih je ta promjena generacija, stagnacija. Uh-huh. Engleska po meni, Engleska po meni može, ali opet sve su to neki faktori, normalno uz Brazil, Argentinu, nikad ne znaš sa Južnom Amerikom šta oni mogu napraviti, ali eto.
1: Ekspert je rekao.
0: Nisam ja ekspert.
1: Ja samo moram da te upitam, Adnane, koliko sport može pomoći mladima iz naše zajednice da ostanu na pravom putu? Evo, imamo Bosi, zaista podmladak. Imamo sada i judo klub, Maki Komi, još nešto, vjerujem. Kako je tvoje mišljenje o tome?
0: Pa sport, krenut ću od sebe, i ona vremena kad sam odrastao u Mostaru, mogu si ostati na ulici ili mogu si ići da igraš u Veležu, Lokomotivu, tamo, vamo. Sve sport je stavio neki sistem, poštivanje. Mi smo bili ko vojnici u Mostaru, u Veležu. Znalo se kako se možeš pozdraviti sa trenerom, kako možeš. Okay. Ja sam neki dan pričao kako smo morali kopačke, daju nam opremu, daju nam jednom godišnje kopačke, pa i moraš očistiti. Svaku utakmicu moraš biti čist, to je, znači, neku te disciplinu, ko vojnici, to je taj sport. I normalno, jedna zdrava sredina da te vodi ka pravom putu, poslije ulaziš u profesional, šta ćeš studirati, šta ćeš raditi, to je to, ali te taj sport naučio kako da se ophodiš, kako da komuniciraš sa ljudima i da znaš da moraš na vrijeme ustati na trening.
1: Je li to tvoja poruka za kraj ili bi možda volio da dodaš još nešto mladim ljudima, sportistima i svima koji nas danas slušaju?
0: Samo da vjeruju u sebe i da su gladni uspjeha. Ako se hoće da se bave s nečim, da su gladni, da istraju u tome. A Bogu hvala, u ovoj zemlji, u Australiji, svaki ima šansu.
1: Adnane, hvala ti od srca na ovom razgovoru, na tvom vremenu. Bilo je lijepo razgovarati s tobom, a i prisjetiti se stari dana i naše veoma lijepe i uspješne saradnje. Razgovor sa Adnanom Krpom bio je podsjetnik koliko sport, rad i zajedništvo mogu povezati ljude bez obzira na to gdje žive. Od Mostara preko Malte pa sve do uspješne životne priče u Sidneju, Adnan je ostao čovjek koji nije zaboravio svoje korijene i koji danas i dalje doprinosi BH zajednici u Australiji. Uz prijatnu atmosferu i gostoprimstvo u restoranu Lili u Prestonsu završili smo razgovor sa čovjekom čija priča nosi važnu poruku da se trudi i zajedništvo i ljubav prema svom narodu uvijek prepoznaju. Hvala puno, Adnane.
0: Hvala.

0: Hvala što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz nas. Vijesti iz naše zajednice ove sedmice započinjemo iz počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju, gdje je domaćin važni susreta bio Amir Šahinović, počasni konzul Bosne i Hercegovine. Konzul Šahinović imao je čast ugostiti njegovu ekscelenciju Kemala Muftića, ambasadora Bosne i Hercegovine u Australiji, kao i gospodina Edina Omeriku, konzularnog predstavnika ambasade Bosne i Hercegovine. Tokom posjete razgovarano je o radu konzulata i jačanju saradnje i nastavku podrške bosansko-hercegovačkoj zajednici u Novom Južnom Velsu. U okviru posjete upriličen je i veoma značajan sastanak sa predsjednikom zakonodavnog vijeća Novog Južnog Velsa, Benjamina Franklina, tokom kojeg se razgovaralo o odnosima između Bosne i Hercegovine i Novog Južnog Velsa i Australije, kao i mogućnostima buduće saradnje i povezivanja naše zajednice. Posebnu simboliku ovog susreta dala je činjenica da je zastava Bosne i Hercegovine bila istaknuta ispred Parlament House-a u Sidneju kao znak prijateljstva, poštovanja i prisustva naše zajednice u Australiji. Konzul Amir Šahinović ovih dana ugostio je i članove Udruženja građana Bosanska krajina Sidnej, sa kojima je u prijateljskoj atmosferi razgovarao o planovima udruženja, budućim aktivnostima i mogućnostima zajedničkih inicijativa. Iz počasnog konzulata poručeno je da se raduju nastavku saradnje i daljem jačanju veza unutar bosansko-hercegovačke zajednice širom Australije. Toliko u aktuelnostima iz naše zajednice iz konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju. Također dijelimo sa vama još jednu važnu informaciju za građane Bosne i Hercegovine u dijaspori. Centralna izborna komisija BiH raspisala je opće izbore za 2026. godinu, koji će biti održani 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine birat će članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, kao i predstavnike kantonalnih skupština. Prema podacima Centralne izborne komisije u birački spisak trenutno je upisano više od 3.400.000 birača. Posebno važna informacija odnosi se na državljane Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, uključujući i našu zajednicu u Australiji. Prijave za glasanje izvan Bosne i Hercegovine moguće je podnijeti do 21. jula ove godine putem online portala e-izbori. Iz Centralne izborne komisije pozivaju građane da na vrijeme provjere svoje podatke i registraciju kako bi ostvarili pravo glasa. Podsjećamo, službena izborna kampanja počinje 4. septembra, dok su do tada zabranjeni plaćeni politički oglasi i preuranjena kampanja. Toliko u kratkom izbornom pregledu iz Bosne i Hercegovine. Sljedeća vijest nam dolazi iz Islamske zajednice u Sidneju. Radi se o pozivu na donaciju. Esselamu alejkum, dragi naši, prenosi se od ashaba Džabira ibn Abdullaha da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: ko učestvuje u izgradnji džamije, makar koliko je potrebno za gnjezdo vrapca ili manje, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. U tom duhu upućujemo poziv svima koji su u mogućnosti da podrže izgradnju naše džamije u Pencrstu. Detalji za uplatu su sljedeći: naziv računa AISBH, dakle ponavljam još jednom, AISBH BSB 112879 112879, broj računa 204912036, ponavljam 204912036, opis uplate, ime, prezime i broj telefona. Donaciju možete izvršiti putem PayPala koji se nalazi na Facebook stranici Islamske zajednice, kao i Facebook stranici Radija Most. Donacije su moguće i direktno u našim džamijama. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati blagajnika na broju 0414-521-122, ponavljam 0414-521-122. Svaka vaša podrška je korak ka nečemu, trajnom i vrijednom, Ajru koji ostaje. Maksu Selam, glavni odbor Islamske zajednice. Sa zadovoljstvom najavljujemo treću promociju knjige autora Muriza Delića u Sidneju, koja će biti održana u nedjelju 17. maja 2026. godine u Smithfieldu. Riječ je o knjizi Zahvalnost pripada uzvišenom, dijelu koje kroz duhovne i životne poruke govori o zahvalnosti, vjeri, strpljenju i čovjekovoj unutrašnjoj snazi. Nedjelja 17. maj u 14 sati na adresi 30 Burke Street, Smithfield. Ovom prilikom želimo posebno zahvaliti autoru Murizu Deliću na dugogodišnjoj podršci i interesovanju za Radio Most Sydney. Mnogi naši slušatelji pamte ga i kao nekadašnjeg urednika radio programa na ovoj stanici, gdje je svojim radom i angažmanom dao vrijedan doprinos našoj zajednici i programu na bosanskom jeziku. Posebno raduje činjenica da je ovo već treća promocija njegove knjige u Sidneju, što govori o lijepom prijemu među publikom i interesovanju naše zajednice za pisanu riječ i duhovne teme. Preporučujemo svim ljubiteljima knjige, razgovora i lijepog druženja da podrže ovaj događaj i provedu jedno inspirativno poslijepodne u ugodnoj atmosferi. Radio Most Sydney sa zadovoljstvom podržava kulturne i književne događaje naše zajednice. Zahvalnost pripada uzvišenom. Muriz Delić, promocija sutra u 2 sata u Smithfieldu. Pozivamo vas da nam se pridružite u obilježavanju Dana bijelih traka, Dana sjećanja, opomene i dostojanstvenog prisjećanja na nevino stradale civile Prijedora i cijele Bosne i Hercegovine. Bijele trake ostaju simbol bola, ali i simbol ljudskosti, istine i naše zajedničke odgovornosti da nikada ne zaboravimo. Nedjelja, 31. maj, početak u 19 sati. Lokacija ABHCA Leppington 205 Bringelly Road, Leppington, Bosanski kulturni centar Velika sala. Organizator obilježavanja je Udruženje građana Bosanska krajina Sidney u saradnji sa ostalim organizacijama Bosansko-Hercegovačke zajednice Novog Južnog Velsa, dok je domaćin događaja ABHCA. Kroz riječ, sjećanje i zajedništvo okupit ćemo se da odamo počast žrtvama i pošaljemo poruku mira, dostojanstva i nade budućim generacijama. Posebnu simboliku ovogodišnjem obilježavanju daje i prisustvo mladih generacija naše zajednice, jer upravo kroz njih nastavljamo čuvati kulturu, sjećanja i istinu. Molimo vas da ovu večer podijelite sa svojim porodicama i prijateljima i da zajedno budemo dio dostojanstvenog sjećanja koje ne poznaje granice ni udaljenost. 31. maj, Dan bijelih traka. Da se ne zaboravi. U okviru obilježavanja 31. maja Dana bijelih traka u Sidneju, u organizaciji Udruženja građana Bosanska krajina Sidney, bit će upriličeni poseban književni događaj posvećen riječi, sjećanju i snazi bosanske duše. Prije same komemoracije održat će se promocija knjige Pod južnim nebom, autorice Ajše Hadži Ahmetović, koja ovom prilikom dolazi iz Melburna. Ajša je ujedno i članica Udruženja građana Bosanska krajina Sidney, što ovom susretu daje dodatnu toplinu i simboliku zajedništva naše zajednice širom Australije. Kroz poeziju, emociju i tihe priče o čovjeku, identitetu i pripadanju, ova promocija na poseban način se uklapa u obilježavanje Dana bijelih traka, dana kada bijele trake postaju simbol opomene, ali i ljudskosti, pamćenja i nade. Učesnici promocije uz autoricu Ajšu Hadži Ahmetović je i moja malenkost, koja imam zaista čast da bude moderator i promotor. Tu je i Ibro Suhopoljac u ulozi promotora. Lokacija je naš Bosanski kulturni centar ABHCA na adresi 205 Bringelly Road, Leppington. Nedjelja, 31. maj. Početak promocije u 6 sati poslije podne. Dobro nam došli da zajedno provedemo večer ispunjeno riječima koje pamte, povezuju i ostaju. Dragi slušatelji Radio Mosta Sidney, očekuje nas jedna zaista posebna noć muzike, kulture i zajedništva u Sidneju. Bosnian Blue River Choir, Por Modra Rijeka i prijatelji pozivaju vas na spektakularno večer svjetske muzike koje će biti održano u Oban Town Hallu. Pod dirigentskom palicom Slađane Hođić, Por Modra Rijeka izvešće snažne i emotivne tradicionalne bosanske pjesme zajedno sa sjajnim gostima iz različitih kulturnih zajednica. Publiku očekuju energični brazilski ritmovi, grupe Batukada, funk, predivne ukrajinske harmonije hora, Čorno bratstvi, te posebna gošća večeri, sopranistica, naša dobra prijateljica Ajše Goknur Chanel. Ovo nije samo koncert, ovo je multikulturalno putovanje kroz muziku, emociju i tradiciju, večer koja spaja ljude kroz umjetnost i različite kulture svijeta. Povedite porodicu i prijatelje i budite dio jedne lijepe i inspirativne večeri ispunjene muzikom i pozitivnom energijom. Ulaznice su dostupne putem linka organizatora i na Facebook stranici Radija Most. Vidimo se na koncertu Naše modre rijeke u Sidneju 20. juni u Obenu. Dragi naši, večeras smo zajedno putovali kroz priče koje povezuju našu zajednicu od umjetnosti i kulture do ljudi koji svojim radom, trudom i emocijom ostavljaju trag među nama. Od srca vas pozivamo da podržavate događaje naše zajednice, predstave, kinoprojekcije, promocije knjiga, koncerte, humanitarne i kulturne programe, jer iza svakog takvog događaja stoji mnogo rada, odricanja, ljubavi i želje da se sačuva naša riječ, kultura i zajedništvo daleko od domovine. Nije lako organizirati ovakve trenutke okupljanja i upravo zato svaka kupljena karta, vaše prisustvo i svaka podrška znače mnogo više nego što možda i mislimo. Podsjećamo vas da je projekcija filma Bosanski vitez večeras u Sidneju već u toku, prva pa dakle ide druga u 5.30, također vas podsjećamo i na promociju knjige Zahvalnost pripada uzvišenom autora Muriza Delića, koja će biti održana već sutra u Smithfieldu, bit će to još jedna lijepa prilika za susret, razgovor i podršku pisanoj riječi naše zajednice. Hvala vam što zajedno čuvamo ono što jesmo. Do narednog susreta ostanite zdravi, ponosni na svoje korijene i okruženi dobrim ljudima. Sa vama su bili vaša vjerna ekipa Radija Most, Maida i Shiraz. Ugodan ostatak večeri i svako dobro.
1: Šta god noćas da zapevam, vučić

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Udar zime u svibnju, kiša, tuča i olujni vjetar na Plitvicama i Velebitu snijeg, sutra ujutro mraz. Ministar obrane za HTV, zanimanje ročnika za nastavak vojne karijere nadmašilo sva očekivanja. Kriza u britanskoj vladi, premijer Keir Starmer pod pritiskom svojih laburista da podnese ostavku.
0: Hrvatska je u finalu Eurosonga. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su nastupom na prvoj polufinalnoj večeri 70. natjecanja za pjesmu Eurovizije u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće po redu te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnjem finalu.

0: Snažno nevrijeme prošlo je danas velikim dijelom zemlje. Jak vjetar, kiša, tuča, ponegdje i snijeg uzrokovali su rušenje stabala, poplave u objektima i brojne intervencije žurnih službi. Samo u Zagrebu centar 112 zaprimio je više stotina poziva zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima, te zbog oštećenih krovova kuća. Temperature su u unutrašnjosti zemlje naglo pale i za više od 10 stupnjeva.
1: Snažno nevrijeme protutnjilo je Zagrebom. Vjetar je ponovno nosio krovove, čupao stabla.
2: Negdje od 11 sati kad je počelo ovo nevrijeme, zagrebački vatrogasci odradili su nekakvih 70 intervencija. Uglavnom se radilo o uklanjanju stabala, dijelova stabala sa prometnica, sa žica i sa automobila. Bilo je također par intervencija uklanjanja dijelova objekta tipa limova, ograda i sličnih.
1: Palo je 30 litara kiše po četvrnome metru.
3: Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih. Do sada je zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, danas je dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
1: 250 poziva primio je centar 112 u Zagrebu i okolici.
4: Užasno, znači PTSP doslovno na ono, ne vjerujem kaj je bilo, mislim manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa, znači užasno.
1: Najviše dojava sa zagrebačkog Tuškanca, sve su službe na terenu, ima i lakše ozlijeđenih.
5: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112 s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici Zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu i rješavaju, odnosno saniraju posljedice. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: Temperature su se spustile za 10-ak stupnjeva. Na Sljemenu je nula, vrh se zabijelio.
5: Vozimo sve linije, moram reći osim linije 140 za Sljeme zbog pada stabala i zimskih uvjeta koji gore zapravo sada vladaju. Da odmah spomenem, što se Sljemena tiče, žičara ne vozi od jutra, s obzirom na upozorenja nismo ni kretali.
1: Nevrijeme je poharalo i krajnji sjever Hrvatske. Bilo je i tuče. Temperature su pale. Poljoprivrednici itekako strahuju za svoje kulture.
6: Ovo je tipično proljetno vrijeme, ali do sad nismo još imali u zadnjih, koliko smo mi tu, 15 godina, ovako veliku razliku u temperaturi, da se stvarno dogodilo da je u jedno jutro pala temperatura za 18 stupnjeva.
1: I u Zagorju obilna kiša, tuča, vatrogasci na nogama.
7: Bilo je dosta tuče. Sad bude valjda ovo sve kaj je bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo valjda danas ili sutra, kako su rekli.
8: Intervencije su obuhvaćene, znači od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10-ak intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
1: Nije pošteđena ni Moslavina. Led je zabijelio ulice poput snijega, a vjetar nosio sve pred sobom.
9: To je bilo nešto nevjerojatno. Nešto nevjerojatno, ja imam 72 godine, ja to ne pamtim da je bilo tako. To je došlo kao uragan. Uragan, eno, gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve. Tu je hitilo onaj stup, bor, dobro kad nije na kuću opalo, nevjerojatno.
1: Snijeg pada i na Zavižanu, a zabijelio je i Plitvička jezera. Očekuju se i minusi, pa treba biti oprezan, posebno u prometu. Predahnut ćemo tek nakratko, jer nova epizoda očekuje se već pred kraj tjedna.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, saborski zastupnici korak su bliže izboru nove čelne osobe. U Saboru je održana rasprava o Mirti Matić, koju je za tu funkciju predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. Glasanje će se održati u petak. Vladajuća većina podržat će Mirtu Matić kao i lijevi oporbeni spektar. Za razliku od izbora čelnika Vrhovnog suda, izbor ustavnih sudaca za koje je potrebna dvotrećinska većina i dalje se ne nazire jer dogovora vladajućih i oporbe nema.
10: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
11: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. a hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
12: Mi smo preko 14 mjeseci bez predsjednika Vrhovnog suda. Kada dodamo da nemamo ni puni saziv sudaca Ustavnog suda, pa možemo postaviti vrlo jasno i legitimno pitanje, imamo li mi državu?
13: Poslušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Od toga ne možete pobjeći.
14: Žestoka šarena laža, sve ostalo je urušavanje neovisnih institucija Republike Hrvatske i sve ostalo je zapravo jedino i isključivo jedna ogromna želja Andreja Plenkovića za sve vlašću u Republici Hrvatskoj.
11: Fokus je na parlamentarnoj većini i situaciji u kojoj se neće pitati oporba što ona misli o kandidatima, odnosno kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda u kontekstu da bi oni mogli biti bitni. I zato imamo ovu galamu.
0: Premijer Plenković iz Dubrovnika je potvrdio potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda te prozvao Možemo i SDP za blokadu izbora sudaca Ustavnog suda, rekavši da su oni ti koji žele okupirati institucije.
15: M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13 dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. To je ključ da narod, ljudi, birači shvate ko je taj ko blokira institucije, ko ih u biti želi okupirati. Dakle, šta je smisao cijele ove priče? Cijela lažna teza oporbe, dijela njihovih odvjetnika u javnom prostoru, da mi okupiramo institucije, u biti pada u vodu. Oni koji žele okupirati institucije su lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
0: Osječka Orka, najpoznatija po svojim FPV dronovima, munjevito širi proizvodnju. S američkim partnerima pokreće i u Sjedinjenim Državama s početkom već u listopadu ove godine. Kako bi bili konkurentni u programima Američkog ministarstva obrane, kompletna proizvodnja mora biti u Sjedinjenim Državama. Proizvodni centar smješten na Floridi prostire se na 17.000 četvornih metara, a raspolaže specijaliziranim linijama za sklapanje dronova i ostalim naprednim sustavima proizvodnje.
16: Pilot inače renomirana američka kompanija koja vrlo uspješno sudjeluje već dugi niz godina na programima američkog ministarstva obrane i donosi iskustvo u proizvodnji. Ono što mi donosimo je tehnologija. Dakle, ono što bih rekao da je najzanimljivije je zapravo da evo bit ćemo iz Osijeka izvoziti zapravo tehnologiju u Ameriku i sa našim partnerom zajedno to proizvoditi.
0: Gostujući u središnjem dnevniku, ministar obrane Ivan Anušić upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava. Rekao je i kako je zanimanje za nastavak vojne karijere nadmašilo sva očekivanja nakon što je prvi naraštaj ročnika završio temeljno vojno osposobljavanje. Od njih oko 800, čak 260 je izrazilo želju graditi karijeru u oružanim snagama.
17: Iznenadili bi se koliko su ti mladi ljudi u biti zreli i koliko su odgovorni prema zajednici koje žive. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Vlada modernizira sve grane oružanih snaga, pa naravno i mornaricu. Odlučili smo se za dvije korvete i one će biti potpisane njihova kupovina. Predaja njihova u budućnosti oružanih snaga Republike Hrvatske, gdje će se prvenstveno prioritet stavljati da se te korvete grade u našim brodogradilištima i da ta naša brodogradilišta budu uključena praktički od prvog dana do zadnjeg dana izgradnje te korvete.
0: U Zagrebačkoj četvrti Peščanica obilježena je 35. obljetnica ustrojavanja 99. brigade Hrvatske vojske. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u parku 99. brigade odana je počast 21. njezinom pripadniku poginulom u Domovinskom ratu. U crkvi blaženog Augustina Kažotića služena je sveta misa, a održana je i svečana akademija.
18: Jedna od prvih zagrebačkih brigada pričuvnih koje su u tim izrazito teškim i zahtjevnim okolnostima sa svojih radnih mjesta stavili se na raspolaganje i otišli na bojišta. 21 pripadnik 99. brigade dao je svoj život za slobodu domovine. Njima na poseban način iskazujemo poštovanje i zahvalu njihovim obiteljima. Jasno i svim pripadnicima 99. brigade zahvaljujem na svemu što su činili u Domovinskom ratu.
0: U Zagrebu je večeras održana konferencija o demografskim izazovima s kojima se Hrvatska suočava, trendovima, uzrocima iseljavanja te mogućnosti demografske revitalizacije. Ministar demografije i useljeništva naglasio je kako im je cilj zaustaviti negativne trendove te da su na dobrom putu.
19: U prvoj godini malo više ovog resora imamo i blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja, i nastavio se taj trend u ovoj godini. Povrataka ima zaista puno, što ćemo sad vidjeti kroz šesti mjesec kad Državni zavod za statistiku objavi i službene brojke. Prema tome, mi smo potpuno svjesni tog ponora i jaza koji vlada između umrlih i rođenih, ali i odlazaka i povrataka.
0: Istarska je policija uhitila bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni Eduarda Kolića zbog sumnje na krivolov nakon što je u medijima izašla snimka koja prikazuje korištenje nedozvoljenih sredstava u lovu, odnosno pucanje na životinje oružjem s prigušivačem. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni najoštrije osudila postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrijednostima zaštite prirode.
20: Temeljem izjave Eduarda Kolića i stručne voditeljice imamo evidencije znači svih onih koji su dolazili pomoći pri izlučivanju. To su svakako, znači svaka fizička osoba može doći u lov na Brijune ukoliko ima oružani list i posjeduje znači lovačku iskaznicu.
0: Britanski premijer Keir Starmer suočen je s velikim pritiskom iz redova svojih laburista da podnese ostavku nakon teškog poraza na lokalnim izborima. Već četvero ministara podnijelo je ostavku i pozvalo ga da odredi vremenski okvir za odlazak. Starmer to za sad odbija i poručuje da namjerava ostati na čelu vlade.
21: Britanski premijer Keir Starmer okupio je u Downing Streetu ugledne parlamentarne zastupnike i članove kabineta kako bi pokušao konsolidirati vlast unatoč sve glasnim pozivima iz vlastite stranke da odstupi.
22: Premijer ima moju punu podršku. Postoji postupak kojim se može osporiti vodstvo stranke. Nitko taj postupak nije pokrenuo.
23: Premijer će nastaviti obavljati svoju dužnost kao što i treba i kao što će javnost od njega očekivati. I ja ću nastaviti svoju.
21: No tijekom dana četvero ministara podnijelo je ostavku pozivajući premijera da preuzme odgovornost za izborni debakl. Među njima je Jess Phillips, ministrica zadužena za zaštitu i jedna od prepoznatljivih figura unutar laburističke stranke. Više od 80 laburističkih zastupnika javno je pozvalo Starmera da odmah podnese ostavku ili odredi datum odlaska.
23: Premijer je jasno dao do znanja da ne namjerava odstupiti. Zakoni koje će kralj sutra pročitati u parlamentu plod su rada cijelog kabineta. Njima želimo provesti laborističke vrijednosti i donijeti promjenu za koju su ljudi glasali.
21: Okidač pobune bili su prošlotjedni lokalni izbori. Laburisti su izgubili kontrolu nad više od 25 vijeća i više od 1000 vijećničkih mjesta u Engleskoj, a posebno bolan poraz bio je u Walesu. Glasači su stranku napustili, priklanjajući se i desnim i lijevim alternativama. Kritičari unutar stranke smatraju da Starmer vlada previše oprezno, blokira radikalne reforme, te da je izgubio kontakt s biračkom bazom koja je nakon pobjede 2024. očekivala stvarnu promjenu.
23: Ja bih otišao na njegovu mjestu, ali znam da smjena premijera često nije jednostavna stvar. Mislim da bi trebao odstupiti. Napravio je previše pogrešaka.
21: Kao mogući Starmerov nasljednik spominje se ministar oružanih snaga Alistair Carnes.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje s Iranom visi o niti nakon što je odbacio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog. Istodobno, Pentagon je objavio da su troškovi za rat protiv Irana narasli na 29 milijardi dolara. Trump je na putu u Kinu, a rat na Bliskom istoku bit će jedna od ključnih tema razgovora s predsjednikom Xi Jinpingom, od kojeg bi mogao tražiti da iskoristi svoj utjecaj i nagovori Teheran na dogovor.
23: Iran nije napustio pregovore, nego su ih oni dva puta uništili. Ako nuklearno pitanje nije moguće riješiti, fokus treba biti na završetku rata, sigurnosti Hormuškog tjesnaca i ukidanju američke blokade Irana. Sklapamo samo dobre dogovore. Njihova je vojska uništena, ali vjerujem da će to na ovaj ili na onaj način biti dobro za američki narod, a zapravo i vrlo dobro za iranski narod. Ne mislim da nam je potrebna ičija pomoć s Iranom. Pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način, mirno ili drukčije. Iran ne može imati nuklearno oružje, oni to znaju. Na to su pristali i to nisu porekli kada su došli na pregovore. Ne igramo igrice. Nuklearno oružje neće imati.
0: Iz sporta, drugi dan europskog prvenstva u tekvandou koje se održava u Minhenu donio je i drugu medalju za Hrvatsku. Nakon bronce Ivana Šapine u kategoriji do 87 kg medaljom istog sjaja okitio se Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Poslije triju uvodnih pobjeda člana splitskog Marijana zaustavio je u polufinalu prvi nositelj Bjelorus Turavinau.
2: Nisam zadovoljan, ne mogu biti zadovoljan ako sam izgubio, ali bilo je dobro prve dvije runde. U trećoj sam pri kraju, kad traka je najteže i kad je najbitnije, malo popustio i bit će bolje, nadam se, na sljedeći natjecanje.
0: Vaterpolisti Mladosti odigrali su posljednju domaću utakmicu u Ligi prvaka ove sezone. Kolo prije kraja četvrtfinalnog doigravanja izgubili su od talijanskog Proreka 17-14 i ostali bez šanse za prolaz dalje. Na dnu skupine B imaju samo tri osvojena boda. Polufinale su izborili Proreko i mađarski Ferencvaroš. Sutra postupno smirivanje vremena više zna Kristina Klemenčić. Novinc.
3: U Hrvatskoj će sutra biti djelomice sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, ponegdje na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, od sredine dana do umjeren jugozapadnjak. More stoga malo do umjereno valovito. Vidljivost dobra. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, mjestimice uz mraz, na Jadranu od 6 na sjevernom dijelu do 14 na jugu. Najviša dnevna većinom od 16 do 21 stupanj.
0: Bio je to treći dnevnik, pogledajte i vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

prodali su naše snove Judini sinovi, suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno.

0: csvk.com, csvk.com ili nazovite 9823-3855. To je 9823-3855. Velika hvala još jednom Domu kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini Kingdom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponzor Kroj 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju hrvatsko-australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300-800-097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi, Bog ostaje uz nas kao prisutnost koja tješi, vodi i daje snagu po Duhu Svetom. Upravo nas te riječi spontano vode prema slici naše majke, jer majka je ona koja ostaje. Njezina prisutnost nije uvijek glasna ni savršena, ali je često duboka i stvarna. Ona se očituje u konkretnim svakodnevnim stvarima, u ranom ustajanju, u brižno pripremljenom obroku, u pažljivom pogledu, u tihoj molitvi, u mnogim dobrim savjetima koje smo primili. To je ljubav koja se ne nameće, ali se daruje. Ali budimo iskreni, ne žive svi tu stvarnost na isti način. Nisu svi odnosi s majkom jednostavni ni idealni. Neki nose rane, nerazumijevanja ili odvajanje. Neki možda nikada nisu iskusili onu toplinu o kojoj govorimo. I upravo zato ovaj dan, Majčin dan, za neke nije samo radost, nego i tiha bol ili čežnja. Ipak i u toj stvarnosti važno je reći, vrijednost majčinstva time ne nestaje. Naprotiv, ona još više dolazi do izražaja. Jer majčinska ljubav nije samo ono što smo možda primili, ona je i ono za čim čovjek duboko čezne. Ona je upisana u naše srce kao potreba za prihvaćanjem, blizinom i sigurnošću. Majka ima nezamjenjivu ulogu, ne samo u životu pojedinca, nego i u životu cijeloga svijeta. Ona je prva učiteljica života, prvi prostor povjerenja i prvi susret s dobrotom. Kad ta slika nije potpuna, ona i dalje ostaje ideal prema kojem težimo i koji nas poziva da budemo bolji jedni prema drugima. Isus nas podsjeća: tko me ljubi, čuva moje zapovjedi. Ljubav se dakle prepoznaje u djelima. Upravo zato svatko od nas može postati nositelj te majčinske dimenzije kroz brigu, skrb, strpljenje, razumijevanje i darivanje sebe drugima. U tom svjetlu danas posebno gledamo i na Isusovu majku, ali majku svih nas. Ona je majka koja ne razdvaja, koja ne zaboravlja i koja ne odustaje. U njoj mnogi pronalaze ono što im je možda nedostajalo – sigurnost, zagovor i blizina. Marija nas podsjeća da nitko nije zaboravljen i da svatko ima mjesto u Božjem srcu. Zato vas pozivam, zahvalimo danas za majke, za njihovu blizinu, njihovu žrtvu i njihovu ljubav. Ali budimo i osjetljivi za sve one kojima ovaj dan nije lagan. Možda je upravo na nama da jedni drugima budemo bliži, pažljiviji i topliji. Jer tamo gdje postoji istinska ljubav, bilo majčinska, bilo ona koju međusobno darujemo, tamo se ostvaruje i ono Isusovo obećanje, da nismo sami, da nismo siročad.

0: U velikom derbiju čista pobjeda Dinama, Rijeka došla na treće mjesto, Osijek organizacijski na terenu tone sve dublje. Dino Prižmić pobjedio Novaka Đokovića, za SBS radio javlja Željko Kovačević. U zadnjem susretu 34. kola HNL-a Koprivnički Slaven Belupo je na svom igralištu pobjedio sastav Gorice jednim golom Filipa Krušelja u 70. minuti. Prva je to pobjeda Koprivničkog sastava u posljednjih 10 kola. Inače, Gorica je posljednju pobjedu u Podravini zabilježila prije 4,5 godine. Trener momčadi Slavena, Mario Gregurina.
1: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo nas u sreću nagradilo nas je to s pobjedom.
0: U ranije odigranom nedjeljnom susretu Istra je na Osječkoj Opus Areni pobjedila Osijek golom Smajla Prevljaka u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Domaćin Osijek je tako još jednom propustio osigurati ostanak u prvoj ligi nakon što je Vukovar u petak izgubio na Riječkoj Rujevici. Da je momčad Osijeka kojim slučajem pobjedila Istru, kojoj posljednje vrijeme baš i ne ide i koja je promijenila trenera, Vukovarci ne bi imali nikakvu šansu za ostanak u ligi. Ovako, iako s 4 boda prednosti, Osijek i dalje mora strepiti od moguće pobjede Vukovara u posljednja 2 kola. U klubu je sve neizvjesnija situacija, što zbog mogućeg smanjenja sredstava, što zbog tihih najava da bi klub mogao biti prodan. Trener Istre Krešimir Režić.
2: Dosta nam je bilo bitno da potvrdimo i određenu kvalitetu koju smo pokazali u prošloj utakmici.
0: Na vrhu ljestvice se nalazi Dinamo sa 82 boda, Hajduk ima 64, Rijeka 49, Varaždin 48 bodova, Istra je peta 42 boda, koliko ima je Lokomotiva na šestoj poziciji, Osijek je 9 iz 32 boda, 4 više od posljednjeg na ljestvici Vukovara. Varaždin i Lokomotiva su remizirali, bilo je na kraju 1-1, Varaždin je rano poveo u 6. minuti, strjelac je bio Matej Vuk, a Lokomotiva je izjednačila na početku drugog dijela golom Leona Belcara, donedavnog igrača Varaždina. Treneri Varaždina Lokomotive Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
3: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
4: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar.
0: U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovoga puta nije imao veliki rezultatski značaj, nogometaši Dinama su na svom maksimirskom igralištu pobijedili Hajduk s 2-0 pred čak 22.000 gledatelja. Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. minuti postavio Dion Drena Beljon, najbolji strijelac prvenstva. Dinamo je pobjedom pokazao formu kojom bi nakon finalne utakmice kupa idućeg tjedna s Rijekom u Osijeku u srijedu u vitrinu mogao ove sezone staviti oba pokala. Prošle sezone dvostruka kruna pripala je finalistu kupa Rijeci. Mario Kovačević, trener Dinama.
5: Pa nema se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
0: A momčad Rijeke je u prvom susretu 34. kola na svojoj Rujevici savladala Vukovar s 3-0, strijelci su bili Adua Džeji, Radeljić i Fruk. Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić dugo će pamtiti petak i drugo kolo ATP Mastersa 1000 u Rimu, jer je na središnjem terenu kompleksa Foro Italico savladao najuspješnijeg tenisača svih vremena i šestorostrukog osvajača rimskog turnira Novaka Đokovića, trenutačno četvrtog na ATP ljestvici s 2-6, 6-2, 6-4. Bio to njihov drugi susret, nakon susreta 2024. u prvom kolu Australian Opena, kada je Prižmić Đokovića na terenu zadržao čak 4 sata, tada je izgubio, novoga puta je našao recept za pobjedu protiv jednog od najvećih svih vremena na zemljanoj podlozi Rima. 20-godišnji Splićanin je pokazao kako pobjeda nije slučajna, plasiravši se u osminu finala rimskog turnira.

0: svake stope rodnog kraja i narodnih običaja.
1: Prepoznah ljepotu tvoju što probudi

0: današnjem prilogu govorimo o povijesnoj pobjedi stranke One Nation u izbornoj jedinici Farer u Novom Južnom Walesu. Više u prilogu za SBS na hrvatskom Ana Solomon. Farer je 10. najveća savezna izborna jedinica u Australiji s površinom većom od 126.000 četvornih kilometara, što je čini većom od zemalja poput Islanda, Južne Koreje i Austrije. Tijekom više od 7 desetljeća ovom izbornom jedinicom su isključivo vladali zastupnici liberala ili nacionalne stranke. To se međutim proteklog vikenda promijenilo. Birači u izbornoj jedinici Farer su na subotnjim prijevremenim izborima birali predstavnika u Saveznom parlamentu koji će zamijeniti bivšu čelnicu liberala Susan Lee. Rezultati izbora očito nisu išli u korist koalicije. Unutar 2 sata od zatvaranja birališta postalo je jasno da je prostrano biračko tijelo veliku prednost dalo kandidatu stranke One Nation Davidu Farleyu. Kandidatkinja liberala Raisa Butkovski je priznala poraz od kandidata stranke One Nation na prijevremenim izborima u Fareru. Očito je da rezultati ovih prijevremenih izbora nisu bili onakvima kakvima smo se nadali, ali i dalje sam nevjerojatno zahvalna na tom iskustvu. To je zaista bilo najbolje iskustvo u mom životu i ne bih ništa mijenjala, istaknula je Butkovski. Analitičari su prije glasovanja nagađali da bi preferencije mogle dovesti populističku stranku One Nation, kojom predsjeda Pauline Hanson, do pobjede. Kandidat stranke One Nation David Farley se zahvalio svojim pristašama u emotivnom govoru u Albury-u.
1: The biggest achievement I think that my career has delivered to me, but it's also the most passionate, most euphoric experience I've had.
0: Mislim da ovo najveće postignuće u mojoj karijeri, ali ujedno i najstrastvenije, najeuforičnije iskustvo koje sam ikada imao. To je posao koji ću obavljati za sve vas, od Punkarija preko Hillstona, Holbroka, Golgola, Balranalda i Haja, kao i uzduž velike rijeke Murray i na koncu ovdje u Alburiju, poručuje Farley. Najvjerojatnija alternativa Farleyu je bila neovisna kandidatkinja Michelle Millthorpe, ali 25% glasova koje je osigurala nije bilo dovoljno. Laboristi nisu imali svog kandidata. Jedan neimenovani birač je kazao da se njegov izbor svodi u većoj mjeri na kandidata stranke, a u manjoj mjeri na samu stranku. Poznajem Davida 45 godina. On je ambiciozan, unijeće velike promjene u ovo područje, izjavio je jedan neimenovani ispitanik. Bilo je i birača poput ove neimenovane ispitanice koja je kazala da je glasala temeljem svog uvjerenja da veće stranke misle samo o gradskim biračima. Ona je htjela izabrati alternativu tome.
2: One Nation.
3: And why is that?
2: Because we need a change.
0: Čelnik nacionalne stranke, senator Matt Canavan, koji je proveo 23 dana u kampanji, je tvrdio da druge regionalne izborne jedinice koalicije nisu u opasnosti od porasta broja glasova stranci One Nation, tvrdeći da u Fareru postoje jedinstvene okolnosti. Ipak on je kazao da je bio dobro pripremljen za sve moguće ishode izbora.
4: I'm going to cop it on the chin, whatever the result, because we've got to take that feedback, and so I understand that the people want change.
0: Prihvatit ću bilo koji ishod izbora, jer moramo uzeti u obzir te povratne informacije. Razumijem da ljudi žele promjenu, prokomentirao je Canavan. U međuvremenu bivši strateg stranke liberala Tony Barry je kazao da je pobjeda stranke One Nation pokazala da je populistička stranka jaka izborna snaga, posebice u regionalnim područjima. Čelnica stranke One Nation Pauline Hanson je za Kanal 9 to potvrdila.
5: This election is going to be a turning point for Australia.
0: Ovi će izbori biti prekretnica za Australiju, jer će ovo biti prvo zastupničko mjesto One Nation osvojeno u donjem domu parlamenta, naposljetku je kazala čelnica te stranke Pauline Hanson.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Udar zime u svibnju, kiša, tuča i olujni vjetar na Plitvicama i Velebitu snijeg, sutra ujutro mraz. Ministar obrane za HTV, zanimanje ročnika za nastavak vojne karijere nadmašilo sva očekivanja. Kriza u britanskoj vladi, premijer Keir Starmer pod pritiskom svojih laburista da podnese ostavku.
0: Hrvatska je u finalu Eurosonga. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su nastupom na prvoj polufinalnoj večeri 70. natjecanja za pjesmu Eurovizije u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće po redu, te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnjem finalu.

0: Snažno nevrijeme prošlo je danas velikim dijelom zemlje. Jak vjetar, kiša, tuča, ponegdje i snijeg uzrokovali su rušenje stabala, poplave u objektima i brojne intervencije žurnih službi. Samo u Zagrebu centar 112 zaprimio je više stotina poziva zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima, te zbog oštećenih krovova kuća. Temperature su u unutrašnjosti zemlje naglo pale i za više od 10 stupnjeva.
1: Snažno nevrijeme protutnjilo je Zagrebom. Vjetar je ponovno nosio krovove, čupao stabla.
2: Negdje od 11 sati kad je počelo ovo nevrijeme, zagrebački vatrogasci odradili su nekakvih 70 intervencija. Uglavnom se radilo o uklanjanju stabala, dijelova stabala sa prometnica, sa žica i sa automobila. Bilo je također par intervencija uklanjanja dijelova objekta tipa limova, ograda i sličnih.
1: Palo je 30 litara kiše po četvornome metru.
3: Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, danas je dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
1: 250 poziva primio je centar 112 u Zagrebu i okolici.
4: Užasno, znači PTSP doslovno na ono, ne vjerujem kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa, znači užasno.
1: Najviše dojava sa zagrebačkog Tuškanca, sve su službe na terenu, ima i lakše ozlijeđenih.
5: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu i rješavaju, odnosno saniraju posljedice. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: Temperature su se spustile za 10-ak stupnjeva. Na Sljemenu je nula, vrh se zabijelio.
5: Vozimo sve linije, moram reći, osim linije 140 za Sljeme zbog pada stabala i zimskih uvjeta koji gore zapravo sada vladaju. Da odmah spomenem, što se Sljemena tiče, žičara ne vozi od jutra, s obzirom na upozorenja nismo ni kretali.
1: Nevrijeme je poharalo i krajnji sjever Hrvatske. Bilo je i tuče. Temperature su pale. Poljoprivrednici itekako strahuju za svoje kulture.
6: Ovo je tipično proljetno vrijeme, ali do sad nismo još imali u zadnjih, koliko smo mi tu, 15 godina, ovako veliku razliku u temperaturi, da se stvarno dogodilo da je u jedno jutro pala temperatura za 18 stupnjeva.
1: I u Zagorju obilna kiša, tuča, vatrogasci na nogama.
7: Bilo je dosta tuče. Sad bude valjda ovo sve kad je bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo valjda danas ili sutra, kako su rekli.
8: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna, Sutle, Pregrada, Klanjec. U tom dijelu je bilo 10-ak intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
1: Nije pošteđena ni Moslavina. Led je zabijelio ulice poput snijega, a vjetar nosio sve pred sobom.
9: To je bilo nešto nevjerojatno. Nešto nevjerojatno, ja imam 72 godine, ja to ne pamtim da je bilo tako. To je došlo kao uragan. Uragan, eno, gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve. Tu je hitilo onaj stup, bor, dobro kad nije na kuću opalo, nevjerojatno.
1: Snijeg pada i na Zavižanu, a zabijelio je i Plitvička jezera. Očekuju se i minusi, pa treba biti oprezan, posebno u prometu. Predahnut ćemo tek nakratko, jer nova epizoda očekuje se već pred kraj tjedna.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, saborski zastupnici korak su bliže izboru nove čelne osobe. U Saboru je održana rasprava o Mirti Matić, koju je za tu funkciju predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. Glasanje će se održati u petak. Vladajuća većina podržat će Mirtu Matić kao i lijevi oporbeni spektar. Za razliku od izbora čelnika Vrhovnog suda, izbor ustavnih sudaca za koje je potrebna dvotrećinska većina i dalje se ne nazire, jer dogovora vladajućih i oporbe nema.
10: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
11: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu, ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
12: Mi smo preko 14 mjeseci bez predsjednika Vrhovnog suda. Kada dodamo da nemamo ni puni saziv sudaca Ustavnog suda, pa možemo postaviti vrlo jasno i legitimno pitanje, imamo li mi državu?
13: Poslušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Od toga ne možete pobjeći.
14: Žestoka šarena laža, sve ostalo je urušavanje neovisnih institucija Republike Hrvatske i sve ostalo je zapravo jedino i isključivo jedna ogromna želja Andreja Plenkovića za sve vlašću u Republici Hrvatskoj.
15: Fokus je na parlamentarnoj većini i situaciji u kojoj se neće pitati oporba što ona misli o kandidatima, odnosno kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda u kontekstu da bi oni mogli biti bitni. I zato imamo ovu galamu.
0: Premijer Plenković iz Dubrovnika je potvrdio potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, te prozvao Možemo i SDP za blokadu izbora sudaca Ustavnog suda, rekavši da su oni ti koji žele okupirati institucije.
16: M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13 dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. To je ključ da narod, ljudi, birači shvate ko je taj ko blokira institucije i ko ih u biti želi okupirati. Dakle, šta je smisao cijele ove priče? Cijela lažna teza oporbe, dijela njihovih odvjetnika u javnom prostoru, da mi okupiramo institucije, u biti pada u vodu. Oni koji žele okupirati institucije su lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
0: Osječka Orka, najpoznatija po svojim FPV dronovima, munjevito širi proizvodnju. S američkim partnerima pokreće i u Sjedinjenim Državama s početkom već u listopadu ove godine. Kako bi bili konkurentni u programima Američkog ministarstva obrane, kompletna proizvodnja mora biti u Sjedinjenim Državama. Proizvodni centar smješten na Floridi prostire se na 17.000 četvornih metara, a raspolaže specijaliziranim linijama za sklapanje dronova i ostalim naprednim sustavima proizvodnje.
17: Pilot inače renovirana američka kompanija koja vrlo uspješno sudjeluje već dugi niz godina na programima američkog ministarstva obrane i donosi iskustvo u proizvodnji. Ono što mi donosimo je tehnologija. Dakle, ono što bih rekao da je najzanimljivije je zapravo da evo mi ćemo iz Osijeka izvoziti zapravo tehnologiju u Ameriku i sa našim partnerom zajedno to proizvoditi.
0: Gostujući u središnjem dnevniku, ministar obrane Ivan Anušić upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava. Rekao je i kako je zanimanje za nastavak vojne karijere nadmašilo sva očekivanja nakon što je prvi naraštaj ročnika završio temeljno vojno osposobljavanje. Od njih oko 800, čak 260 je izrazilo želju graditi karijeru u oružanim snagama.
18: Iznenadili bi se koliko su ti mladi ljudi u biti zreli i koliko su odgovorni prema zajednici kojoj žive. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Vlada modernizira sve grane oružanih snaga, pa naravno i mornaricu. Odlučili smo se za dvije korvete i one će biti potpisane njihova kupovina. Predaja njihova u budućnosti oružanih snaga Republike Hrvatske, gdje će se prvenstveno prioritet stavljati da se te korvete grade u našim brodogradilištima i da ta naša brodogradilišta budu uključena praktički od prvog dana do zadnjeg dana izgradnje te korvete.
0: U Zagrebačkoj četvrti Peščanica obilježena je 35. obljetnica ustrojavanja 99. brigade Hrvatske vojske. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u parku 99. brigade odana je počast 21. njezinom pripadniku poginulom u Domovinskom ratu. U crkvi blaženog Augustina Kažotića služena je sveta misa, a održana je i svečana akademija.
19: Jedna od prvih zagrebačkih brigada pričuvnih koje su u tim izrazito teškim i zahtjevnim okolnostima sa svojih radnih mjesta stavili se na raspolaganje i otišli na bojišta. 21 pripadnik 99. brigade dao je svoj život za slobodu domovine. Njima na poseban način iskazujemo poštovanje i zahvalu njihovim obiteljima. Jasno i svim pripadnicima 99. brigade zahvaljujem na svemu što su činili u Domovinskom ratu.
0: U Zagrebu je večeras održana konferencija o demografskim izazovima s kojima se Hrvatska suočava, trendovima, uzrocima iseljavanja te mogućnosti demografske revitalizacije. Ministar demografije i useljeništva naglasio je kako im je cilj zaustaviti negativne trendove te da su na dobrom putu.
20: U prvoj godini malo više ovog resora imamo i blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja, i nastavio se taj trend u ovoj godini. Povrataka ima zaista puno, što ćemo sad vidjeti kroz šesti mjesec kad Državni zavod za statistiku objavi i službene brojke. Prema tome, mi smo potpuno svjesni tog ponora i jaza koji vlada između umrlih i rođenih, ali i odlazaka i povrataka.
0: Istarska je policija uhitila bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni Eduarda Kolića zbog sumnje na krivolov nakon što je u medijima izašla snimka koja prikazuje korištenje nedozvoljenih sredstava u lovu, odnosno pucanje na životinje oružjem s prigušivačem. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni najoštrije osudila postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrijednostima zaštite prirode.
21: Temeljem izjave Eduarda Kolića i stručne voditeljice imamo evidencije znači svih onih koji su dolazili pomoći pri izlučivanju. To su svakako, znači svaka fizička osoba može doći u lov na Brijune ukoliko ima oružani list i posjeduje znači lovačku iskaznicu.
0: Britanski premijer Keir Starmer suočen je s velikim pritiskom iz redova svojih laburista da podnese ostavku nakon teškog poraza na lokalnim izborima. Već četvero ministara podnijelo je ostavku i pozvalo ga da odredi vremenski okvir za odlazak. Starmer to za sad odbija i poručuje da namjerava ostati na čelu vlade.
22: Britanski premijer Keir Starmer okupio je u Downing Street ugledne parlamentarne zastupnike i članove kabineta kako bi pokušao konsolidirati vlast unatoč sve glasnim pozivima iz vlastite stranke da odstupi.
23: Premijer ima moju punu podršku. Postoji postupak kojim se može osporiti vodstvo stranke. Nitko taj postupak nije pokrenuo.
24: Premijer će nastaviti obavljati svoju dužnost kao što i treba i kao što će javnost od njega očekivati. Ja ću nastaviti svoju.
22: No tijekom dana četvero ministara podnijelo je ostavku pozivajući premijera da preuzme odgovornost za izborni debakl. Među njima je Jess Phillips, ministrica zadužena za zaštitu i jedna od prepoznatljivih figura unutar laburističke stranke. Više od 80 laburističkih zastupnika javno je pozvalo Starmera da odmah podnese ostavku ili odredi datum odlaska.
24: Premijer je jasno dao do znanja da ne namjerava odstupiti. Zakoni koje će kralj sutra pročitati u parlamentu plod su rada cijelog kabineta. Njima želimo provesti laborističke vrijednosti i donijeti promjenu za koju su ljudi glasali.
22: Okidač pobune bili su prošlotjedni lokalni izbori. Laboristi su izgubili kontrolu nad više od 25 vijeća i više od 1000 vijećničkih mjesta u Engleskoj, a posebno bolan poraz bio je u Walesu. Glasači su stranku napustili, priklanjajući se i desnim i lijevim alternativama. Kritičari unutar stranke smatraju da Starmer vlada previše oprezno, blokira radikalne reforme, te da je izgubio kontakt s biračkom bazom koja je nakon pobjede 2024. očekivala stvarnu promjenu.
24: Ja bih otišao na njegovu mjestu, ali znam da smjena premijera često nije jednostavna stvar. Mislim da bi trebao odstupiti. Napravio je previše pogrešaka.
22: Kao mogući Starmerov nasljednik spominje se ministar oružanih snaga Alistair Cairns.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje s Iranom visi o niti nakon što je odbacio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog. Istodobno, Pentagon je objavio da su troškovi za rat protiv Irana narasli na 29 milijardi dolara. Trump je na putu u Kinu, a rat na Bliskom istoku bit će jedna od ključnih tema razgovora s predsjednikom Xi Jinpingom, od kojeg bi mogao tražiti da iskoristi svoj utjecaj i nagovori Teheran na dogovor.
24: Iran nije napustio pregovore, nego su ih oni dva puta uništili. Ako nuklearno pitanje nije moguće riješiti, fokus treba biti na završetku rata, sigurnosti Hormuškog tjesnaca i ukidanju američke blokade Irana. Sklapamo samo dobre dogovore. Njihova je vojska uništena, ali vjerujem da će to na ovaj ili na onaj način biti dobro za američki narod, a zapravo i vrlo dobro za iranski narod. Ne mislim da nam je potrebna ičija pomoć s Iranom. Pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način, mirno ili drukčije. Iran ne može imati nuklearno oružje, oni to znaju. Na to su pristali i to nisu porekli kada su došli na pregovore. Ne igramo igrice. Nuklearno oružje neće imati.
0: I sporta, drugi dan europskog prvenstva u taekwondou koje se održava u Minhenu donio je i drugu medalju za Hrvatsku. Nakon bronce Ivana Šapine u kategoriji do 87 kg medaljom istog sjaja okitio se Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Poslije triju uvodnih pobjeda člana splitskog Marijana zaustavio je u polufinalu prvi nositelj Bjelorus Turavinau.
2: Nisam zadovoljan, ne mogu biti zadovoljan ako sam izgubio, ali bilo je dobro prve dvije runde. U trećoj sam pri kraju, kad traka je najteže i kad je najbitnije, malo popustio i bit će bolje, nadam se, na sljedeći natjecanje.
0: Vaterpolisti Mladosti odigrali su posljednju domaću utakmicu u Ligi prvaka ove sezone. Kolo prije kraja četvrtfinalnog doigravanja izgubili su od talijanskog Proreka 17-14 i ostali bez šanse za prolaz dalje. Na dnu skupine B imaju samo tri osvojena boda. Polufinale su izborili Proreko i mađarski Ferencvaroš. Sutra postupno smirivanje vremena, više zna Kristina Klemenčić. Novinc.
3: U Hrvatskoj će sutra biti djelomice sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, ponegdje na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, od sredine dana do umjeren jugozapadnjak. More stoga malo do umjereno valovito. Vidljivost dobra. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, mjestimica uz mraz, na Jadranu od 6 na sjevernom dijelu do 14 na jugu. Najviša dnevna većinom od 16 do 21 stupanj.
0: Bio je to treći dnevnik, pogledajte i vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

prodali su naše snove, Judini sinovi. Suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite

klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Kroj 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi.
2: FM.